0: Og USA beklager feil på et Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene I Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person I delegasjonen I full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet I Trondheim rykte I natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun I Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne der, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skyld silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og tullkamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem I alt, men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyne, og vi tar med oss at det ble fire strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt, gjemte meg inn på rommet.

se stille til midnatt og late som vi ikke gjør noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde i flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i beina.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
2: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja, dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Dardru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlands chipsfabrikken i Kristiansand. Det er ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står i brann, opplyser politiet. Brannvesenet er i gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått i seg røyk. En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og sønn ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på. Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øyre telefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at mekler landa og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell da de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere sto i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skulle er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Rise again, ja, dette Gabrielle som åpner tidlig i morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det tidlig i morgen som her og åpner dagen for deg. Deltagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

0: Your husband is coming.
1: There I am there. Where is my husband? Den låta, noe ting jeg lurer på, det var Kato. 5:12 er klokka blitt. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, og som du får høre mer om straks.

Flashdance der, What a Feeling. Dette var Irene Cara. Og nå skal vi over til enda en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnerlåta til Maria Haukås Storheng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

leika likevel. Dette var staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere I sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes I forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som frykta sakna etter et snøskred på Broad Peak-fjellet I Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han I 2019, kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad blir sett opp innenfor denne ordningen. Endringen kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflagg I Arbeiderpartiet, som leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, The Black Sorrows åpner opp til i morgen etter nyheten 5:30, og det er endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste i juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hågen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette, som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta, med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal, som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK 1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Heal the world, sing Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hjelper Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og fram dit, her Mo Toma og Michelle Ullestad. Nils Agnonstad, takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i plan for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darrud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet i Røde Havet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudianene sine hamner der og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det er ingen som ser fotballen, sier FIFA i en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulda for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det fram at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen er at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde i trafikken de siste to årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører Finnmark-sendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.
6: Riktig god morgen, alle sammen. En litt følelsesladd dag for programleder Pedersen her. Det er nemlig min siste Finnmark-sending, i hvert fall på en god stund. I helga så flytter jeg og gjengen min til Lakselv. Samboeren min har fått ny jobb i Porsanger, og jeg har fått permisjon i et år og skal faktisk bli student igjen, av alle ting. Og det blir fint å komme hjem til Porsanger, men samtidig så er det ikke lett å forlate Finnmarkssendinga etter 10 år. Det er tross alt verdens beste jobb. Jeg vet at det sier mange om alle jobber, men det her, det er det. Og så er det veldig fint å starte dagen sammen med dere alle sammen. Så jeg føler nok litt på det i løpet av morgenen her nå. Måtte bare si det, få det ut. Så tenker vi ikke noe mer på det enda. Da går vi i gang med dagens sending.

0: 6 minutter over 6 er klokka. Bette Midler, My Favorite Waste of Time, her i Finnmarkssendinga i NRK P1. Og skal vi være så heldige at vi får nok en dag med regn? Det korte svaret er ja. Det skal vi.
1: Det skal
0: overraskende
1: vi.
0: Nok, så skal vi det.
1: Det skal vi. Med regn og regnbyger på menyen altså, men det jo fredag. Vi skal jo ikke la det sette en stopper for godt humør og hyggelig selskap her i radioen.
0: Nei, regn, det har vi jo hatt, så vi tåler vel noen dager til med det. Vi har god musikk, og så skal vi innom ja, både det ene og det andre. Terrengsykkelrittet Offroad Finnmark, det pågår enda for fullt. Og vi skal høre fra flere som sykler, og så skal vi også høre fra en vinner. Og vi skal i tillegg treffe en som har sikret seg en spesiell sommerjobb her i Finnmark.
1: Ja, og ellers så skal vi blant annet til Kirkenes og Alta, og jeg kan jo fortelle deg at det er Anniken Pedersen og Thomas Bergvold Alstad som gir deg dagens Finnmark-sending. God morgen!
0: God morgen! Stian Strøm er også med, han skal gi oss nyheter snart.

0: Musikk fra Harstad, Simen Wikan sang Rett sted, rett tid. Og det du, om du har lyst på nyheter, for nyhetene kommer nu, og det Stian Strøm som gir oss dem.
1: Ja, mange studenter sliter med å finne en studierelevant sommerjobb. Nye tall fra SSB viser at over 60 000 unge ikke fikk den sommerjobben de ønsket seg i fjor. Student Tora Pedersen Bergan en av de heldige som sikrer seg drømmejobben denne sommeren.
2: Med et måleinstrument i hånda sjekker geologistudent Tora Pedersen Bergan forholdene dypt under bakken. Arbeidsdagene hos Statnet går til lange turer mellom ulike kraftmaster i Kvalsund området i Hammerfest kommune.
3: Nå vi ute og går fra mast til mast for å sjekke jordringene.
2: Å få en studierelevant sommerjobb ingen selvfølge. Konkurransen knallhard, og ferske tall fra SSB viser at over 60 000 unge stod uten sommerjobben de ønsket seg i fjor. Tora vet hun blant de heldige.
3: Jeg får sett veldig mye i praksis, så har jeg nå vært med geologen oppe ute og sett på hvordan han driver og klassifiserer stein, eller berget. Så det har vært gøy å bare se hvordan det man egentlig gjør det i arbeidslivet, ikke bare på papiret.
2: Sør-Varanger Utvikling hjelper studenter med å finne studierelevante sommerjobber. Prosjektleder Jeppe Teil Mogensen sier at det stor konkurranse om å få sommerjobb.
4: Jeg tror at det sådan set korrekt. Der jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om i hele landet, så tror jeg, at man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
1: Reporter her, det var Bethel Britto. Telenor ønsker å bygge en ny mobilmast i grense Jakobselv i Sør-Varanger etter at mobiler på norsk side har koblet seg til det russiske mobilnettet, skriver i Finnmark. Selskapet håper å få basestasjonen i drift neste vår dersom grunneieren Finnmarkseiendommen godkjenner byggingen. Daniel Strand fra Alta vant sykkelrittet Offroad Finnmarks lengste distanse. Strand syklet i mål i går kveld etter å ha brukt over 78 timer på 700 kilometer ute på vidda, som denne gang ble preget av regn og gjørme.
5: Det føles jo godt å bli ferdig. Det var jo vært det er jo et ritt som var over mange dager, så det er jo litt sånn uendelig, og når det da det er jo liksom først nå i dag fra Jotka at jeg har begynt å tenke på at det er ferdig. Så det er godt å komme hit. Litt mør i ræva, så det er godt å gå av sykkelen, ja.
0: Ja, vi skal høre mer fra Strand senere i sendinga. Stian Strøm gir oss nyheter denne morgenen. Og du har kanskje fått med deg den fine historien om hunden Tassen som i går ble funnet igjen etter 2 måneder borte. Det mange aviser som har fortalt om det her, og jeg så at saken fikk ganske mange likes. Og det jo ikke så rart, hunden har vært på rømmen siden slutten av mai. Den har blitt sett flere steder rundt omkring i Alta, men man har ikke klart å få tak i den og finne den. Før nå, du kan lese mer om Tassen som altså er gjenforent med eieren sin om du går inn på nrk.no Finnmark.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Alle som sykler offroad Finnmark har nok sin historie. Du skal få høre en nu. Vidar Skibrekk fra Ollefjord I Porsanger, nu bosatt I Sverige, har lenge drømt om å være med på offroad Finnmark 300. På grunn av diagnosen bipolar lidelse trodde han lenge at dette ikke var mulig, men I går startet han ut fra Alta sentrum.
1: Jeg har ikke gjort det før, syklet 300. Jeg syklet 150 tre ganger. Det jo noe nytt. Så det jo... Det også å skulle sykle inn I natta, gjennom natta. Hvordan takler kroppen det man vanligvis skal sove da? Så det vi veldig spent. Og så vet vi også at det jo nå, selv om det sola og skinn nå her I Alta, så vet vi at det har regnet mye. Så myrene våt, elvene, ja, det litt mer vann I elvene og sånt, så forholdene tøffere. Vi får bare starte ut rolig, tenker jeg. Ikke åpne for hardt som å svire av krefter tidlig, fordi at det langt, 300 kilometer I terrenget langt. Mange vil ikke kjøre 300 kilometer engang, så det liksom, nei, det langt. Så, men vi gleder oss, det gjør vi.
2: Du har jo syklet 150 kilometer distansen et par ganger før. Kan du fortelle hva som gjorde at du hadde lyst til å stille til start på den dobbelt så lenge distansen?
1: Det var jo en drøm jeg egentlig hadde for lenge siden, men jeg tenkte at det helt umulig at jeg kan sykle 300. Fordi at jeg har en bipolar lidelse, og må ta medisiner, og man vet jo hvor viktig liksom, søvn med bipolar lidelse og sånne ting. Da. Så jeg rådførte meg med en psykiater for 2 år siden, og jeg fikk vite at, eller hun sa det at, jeg ser ikke på det som et problem, fordi at du har vært stabil nå I 6 år, og jeg bevisst jeg har lært meg litt om ja, med både medisin og søvn og alt det her. Så hun så ikke på det som et problem, bare vi hadde en god plan. Man har prøvd nå de her siste dagene, og så egentlig bare sove det man trenger å sove, og hvile godt, ladde opp, fordi at, og samme plan har jeg etter, at ritt ferdig når vi ferdig her I Alta vi kommer hjem til Stockholm så blir det også I hvert fall en uke med ro, det skal ikke være en masse planlagte ting det fare hvis, når man på sånne her arrangement, ting skjer hele tiden det mye som skjer vi som bipolar kan fort plutselig stige og bli veldig manisk og sånn. Så det liksom man må være litt påpasselig at ting kontrollerte former da.
2: Ja, hvilken plan det du har innenfor selve løpet?
1: Ja, innenfor selve løpet så det jo at jeg får medisinen hos kona mi. Kona mi jo med som handler da. Kona mi og så kona til han jeg skal sykle med. Hun har med medisin, men hun har plukket ut da, på kvelden har hun plukket ut en medisin som hjelper til med søvn. Fordi det veldig dumt å ta den medisinen opp på vidda, for da plutselig må jeg legge meg I en myr og sove. Så den plukket bort, men jeg tar den medisin som heter litium som veldig sånn stemningsstabiliserende da. Så den tar jeg, for den viktig å ta da. Nei, så jeg tror vi har kontroll på sånne ting.
2: Du har jo vært åpen på sosiale medier om at du har diagnosen bipolar lidelse. Hva grunnen til det, og hva tror du det kan gjøre at du stiller til start her I dag da?
1: Ja, det jo jeg må jo si det ble jo jeg ble jo sikkert for en 5-6 år siden kanskje at jeg begynte å bli mer og mer åpen jeg var veldig lukket person før men det også kona mi har vært veldig støttende bak at den biten der og hjulpet meg egentlig til å bli mer åpen og da tenker jeg at hvis jeg kan være åpen og ja, om så være et ansikt ut av da, for personer med ikke bare personer med bipolar lidelse, men også andre med psykiske lidelser som har det vanskelig. Så kanskje det kan være til hjelp. Kanskje det inspirasjon at de ser at oi, han trener, han sykler opp fra Finnmark. Nå tenker ikke jeg at jeg skal være til inspirasjon at andre med psykiske lidelser absolutt må stille til start på opp fra Finnmark. Kanskje det nok at de kommer seg ut døra hjemme. For mange som har det tøft psykisk kommer seg ikke ut engang. Det veldig vanskelig, og da det jo kanskje en fordel å være, eller at de ser at, jo, det går faktisk an. Så hvis jeg kunne ha inspirert en person til å komme seg ut av døra, eller på et treningssenter, eller gå og svømme, eller så hadde det vært helt tipptopp, synes jeg da. Fordi at da, for jeg vet også hvor viktig det å ha, alle vet jo at fysisk og psykisk helse henger sammen. Så det liksom som...
2: Og nå det bare noen timer igjen til start. Hva det som siste forberedelser?
1: Ja, nå det meste pakka. Vi har litt utstyr som skal være med i handlebilen. Det pakka. Sekken pakka. Nå skal det bare fylles på med litt mat der. Vi får jo påfyllet mat på sjekkpunktet også da. Og så det å få i seg et godt måltid nå, om ikke så alt for lenge.
2: Da må jeg bare si lykke til.
1: Tusen takk.
0: Ja, det var reporter Ragnhild Kristine Løkken som hadde snakket med Vidar Skibrekk, som sykler Offroad Finnmark 300. Og senere i sendingen skal vi høre fra vinneren av Offroad Finnmark 700 Solo, snakke med flere som sykler 300. Så kan jeg også nevne at i natt, ser det ut som, så kom Tor Espen Hjolma og Thomas Vorland inn over målstreken i Alta sentrum, og de altså vinnere av Offroad Finnmark 700 lagklassen. Så gratulerer. Her Gloria Gaynor. I will survive. God morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvepning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvepningen ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrået AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen i løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, hva betyr dette?
1: Ifølge Trump så skal denne avvepningen gjelde Hamas og alle andre vepnede grupper I Gaza, og dette skal skje I flere faser som Trump sier nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene I 20-punktsplanen for fred, som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
0: Hva sier Israel?
1: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvepne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvepning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geirand Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det nær 2 millioner spareavtaler I Norge som I stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag I Arbeiderpartiet som leder finanskomiteen på Stortinget.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: Tuva Moflag I Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her NRK Nyheter for Finnmark. Mens vannmagasinene I Sør-Norge nærmer seg et rekordlavt nivå, det er frykt for økte strømpriser, situasjonen snudd helt på hodet her I Nord-Norge. Vannmagasinene I nord begynner nemlig å bli fulle. Statkraft kan bli nødt til å tappe ut vannet I landets største vannmagasin, Storglom, Vassdammen I Glomfjord I Nordland, for å unngå flom. Over 60 000 unge fikk ikke sommerjobb. De ønsket seg I fjor, viser nye tall fra SSB. Konkurransen om å få studierelevante sommerjobber knallhard. En av de heldige som har skaffet seg verdifull erfaring I sommer geologistudent Tora Pedersen Bergan.
4: Det føles jo godt å bli ferdig. Det er jo et ritt som var over mange dager, så det jo litt sånn uendelig. Og når det da... Det jo liksom først da nå I dag fra Jotka at jeg begynte å tenke på at det ferdig. Så det godt å komme hit. Litt mør I ræva, så det godt å gå av sykkelen, ja.
3: Ja, her ble det litt rot, men det var altså Daniel Strand som vant sykkelritt I offroad Finnmarks lengste distanse. Vi går videre. Telenor ønsker å bygge en ny mobilmast I Grense Jakobselv I Sør-Varanger etter at mobiler på norsk side har koblet seg til det russiske mobilnettet, det skriver I Finnmark. Selskapet håper å få basestasjon I drift neste vår dersom grunneieren Finnmarkseiendommen godkjenner byggingen. Og det var nyhetene I studio, Stian Strøm.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.

Robin, var det? Hang with me. Riktig god morgen. Du kan fortsette å henge med oss her I Finnmarkssendinga om du vil det. Vi skal være her helt til klokka blir ni. Jeg håper du har en fin start på dagen din. Mitt navn Anniken Pedersen og Thomas Bergvold Alstad også med I dag for å holde deg med selskap. Akkurat nå så det 14 grader I Alta og Hammerfest. Banak har 13, Sitsjøjevri 14. Karasjok 15, Tanabru har 14 grader, I Vadsø det 13 grader, Vardø 12 og Kirkenes 14 grader. Og så meldes det om regn og regnbyger I dag, så alt som det pleier å være, kan vi vel si. Hvordan det å vinne Offroad Finnmark 700? Det skal vi snart få høre.

0: Litt riper I lakken, det har vi vel alle sammen. Zimmermann ga deg musikk, og riper I lakken, det blir det sikkert på syklene også, som med på Offroad Finnmark terrengsykkelrittet, som går for fullt akkurat nu. Og det flere vinnere her, det kåres vinnere I tre distanser, og så det både lag og solo, og Det kom en vinner I mål I går kveld I Offroad Finnmark 700 solo. Det skjedde I gågata I Alta sentrum, og vinneren det var Daniel Strand fra Alta. Han har tidligere vunnet 300 I samme terrengsykkelritt, og vi fikk en prat med vinneren rett etter at mållinja var krysset.
1: Gratulerer med seieren. Hvordan føles det nå?
2: Jo, takk. Nei, det føles jo godt å bli ferdig. Det er jo et ritt som var over mange dager, så det er jo litt sånn uendelig. Og når det er jo liksom først da jeg nå I dag fra Jotka at jeg har begynt å tenke på at det ferdig. Så det godt å komme hit. Litt mør I ræva, så det godt å gå av sykkelen, ja. Og så det jo veldig, kanskje aller mest spesielt og fint at jeg har det her supportteamet mitt med hele familien og Markus på sportsbutikken her og ja, fra Krune og Cecilia som har vært med hele både dag og natt og kjørt og lagd mat og vasket fotene mine og det jo kanskje aller hyggeligst å se dem her da.
1: Så har det jo vært, været har jo vært, det har vært mye regn, det har vært mye dårlig vær, hvordan har du taklet det?
2: Nei, det har egentlig vært ganske mye fint vær også, for det var, vi startet jo veldig bra vær og det var bra vær helt til vi Ja, egentlig kom til Kutt, tok jeg inn noe og maser, så nesten hele første halvdel, og så ble det jo veldig mye regn på to av de strekkene da. Men det som det hører med, og det jo veldig ofte som det på Offroad Finnmark denne uka, så det ofte både god vær med varme, og det fare for lyn og torden, og det kommer mye regn. Så det hører med, og det litt av charmen nå egentlig.
1: Hva har vært det beste høydepunktet?
2: Nei, det jo det her å sykle på natta når sola kommer opp, for det har jeg gjort faktisk to netter. Så det må jo være det fine. Og selvfølgelig at kroppen har fungert veldig bra. Altså, overraskende bra at det var så mange dager.
1: Og det verste, hvor uttrykk kan det?
2: Det jo kanskje det som på en måte tyngst for min del, det den her søvnmangelen. Da. For at når man sykler I terreng, så det veldig viktig å være konsentrert, så det kanskje det jeg føler det som mest det kanskje si det uttrykt og farlig, men jeg tar det pent, så jeg har ikke hatt noe uheld av betydning for, så.
1: Hvordan skal du feire dette?
2: Nei, det blir en brutal fyll da. Det blir det.
0: Ja, man må feire. Sånn det. Og etter Daniel Strand kom vinneren av lag rittet inn. De har også syklet 700 kilometer. Vinneren, det var Tor Espen Jolma fra Porsanger og Hannes Makker Thomas Vårland. Reporter som snakket med Daniel Strand var Gaia Øpsen. Og nå skal vi kose oss I lag med herlig musikk. Four Tops synger Loco in Acapulco, og så skal vi snakke med meteorologen. God morgen!

0: Det var hyggelig å høre Four Tops Loco in Acapulco her på morgenskvisten. Klokka 7:10, og vi har med oss Maiken Wassel, statsmeteorolog. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du fortelle om været vi har akkurat nå?
1: Det ganske grått. Starter dagen med Finnmarkedag, men for det meste oppholdsvær, men som sagt da skyet. Og så ytterst langs kysten, særlig i øst, så det noen enkelte byger som går langs kysten.
0: Men det skal regne litt mer utover dagen, eller?
1: Ja, riktig. Det fortsetter nå med skyet oppholdsvær, og så kanskje også noen enkelte regndråper på Finnmarksvidda. Og så fra ettermiddagen, da trekker det inn kraftig regnvær fra sør. Og da er det absolutt mulighet for også ja, kraftig regn og torden, ja, særlig på vidda. Og vinden den østlig bris og dreier etter hvert til vestlig, og så øker den til liten kuling utover dagen på kysten.
0: Vi har jo blitt ganske vant til regn i det siste. Blir det regn i morgen også, eller?
1: I morgen så det ikke så ille. Da blir det ikke regn, så da blir det litt bedre. Det blir delvis skyet oppholdsvær, så også muligheter for at sola titter litt frem, både her og der. Men på kvelden, da det mulighet for enkelte byger lengst i vest. Men stort sett, som sagt, da delvis skyet oppholdsvær, og vinden den starter med vestlig, liten til stiv kuling på kysten, og så roer den seg litt utover dagen.
0: Da vet vi hva vi får i dag og i morgen av vær. Maiken Wassel, takk for værmeldingen, og god helg!
1: God helg, ja!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen forløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste to årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her er NRK Nyheter for Finnmark. Unge mellom 15 og 24 år har vært involvert i 22 alvorlige arbeidsulykker i Finnmark de siste 4 årene. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. Tobias Kvalvik i Gjensidige Forsikring sier at arbeidsgivere må være tett på unge som er ute i blant annet sommerjobb.
6: Spesielt når det er unge som er veldig fersk, så handler det om å ikke bare peke på en oppgave og si bare gjør sånn, men at man heller skal kunne forstå risikoen og også vite hvem man skal spørre om de er usikre. Og vi ser at mange unge i dag de er jo veldig gira på å vise seg frem og vise at de kan, og da er det jo arbeidsgiveren sitt ansvar å være ekstra tydelig og følge dem tett opp.
5: Mens vannmagasinene i Sør-Norge nærmer seg et rekordlavt nivå, er situasjonen snudd på hodet i Nord-Norge. Her begynner de nemlig å bli fulle. Statkraft kan bli nødt til å tappe ut vannet i blant annet landets største vannmagasin, Storglom-Vassdammen i Glomfjord i Nordland, for å unngå flom. Konkurransen om å få studierelevante sommerjobber er knallhard. En av de heldige som har skaffet seg verdifull erfaring i sommer er geologistudent Tora Pedersen Bergan. Hun har sommerjobb for Statnett og er på oppdrag i Kvalsund.
7: Jeg får sett veldig mye i praksis, så har jeg nå vært med geologen her oppe ute og sett på hvordan han driver og klassifiserer stein, eller berget. Så det har vært gøy å bare se hvordan er det man egentlig gjør det i arbeidslivet. Ikke bare på papiret.
5: Telenor ønsker å bygge en ny mobilmast i Grense Jakobselv i Sør-Varanger etter at mobiler på norsk side har koblet seg til det russiske mobilnettet. Det skriver i Finnmark. Og nyhetene, de fikk du av Stian Strøm.
8: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: Det var Toto med Rosanna. God morgen og god fredag. Det er også siste dag I juli I dag, så I morgen, ja, da tar vi fatt på august alle sammen. Mens jeg og du og, ja, har hørt på musikk og nyheter her på radioen, så har produsent Thomas ringt. Du har ringt syklister.
1: Jeg har ringt syklister. Jeg har ringt sikkert alle syklisterne I Offroad 300, verker det som I hvert fall. Ja. Jeg har sett den her telefonlista mi, og den lang ut av nummeret jeg har ringt. Jeg prøver å finne tak I noen som ute akkurat nå. Det vanskelig, for jeg tror de har dårlig dekning der ute.
0: Ja, og så de jo helt sikkert, om dekningen der, så har de kanskje gått inn I en zone og fokuserer kun på det de skal fokusere på.
1: Ja.
0: Får ikke med seg at telefonen ringer, eller så vil de ikke snakke med noen journalister, fordi de har bedre ting å ta seg til. Men du har fått napp.
1: Ja, det kom en redningsmann, eller redningskvinne heller, og ringte meg opp igjen nå, og nå fikk jeg endelig snakket med henne.
0: Så bra, da skal vi få høre mer om Offroad Finnmark 300 etter hvert I sendingen. Det Anniken og Thomas som gir deg Finnmarkssendingen denne morgenen. Og snart så skal du få høre fra en som har sikret seg en spesiell sommerjobb I Finnmark. For mens andre unge kjemper om studierelevante sommerjobber, så sikrer Tora seg drømmepraksisen her I Finnmark. Aller først musikk fra Finnmark, som passer bra nå. Ivar Thomassen skal synge imellom multebær og mygg.

0: Ja, det var Born to be Wild. God fredag. Snart helg, og det jo fint, enten man har ferie eller ei. Klokka, den 22 minutter over syv. Stian Strøm I studio, klar for å gi deg nyheter.
1: Det har kokt I kommentarfeltene på nett etter at Fiskeridirektoratet denne uka la ut en påminnelse om at det ikke lov å selge fisk privat. Redaktør I Fiskeribladet, Øystein Hage, skjønner godt at folk reagerer og viser til at turister samtidig får lov å ta med fisk ut av Norge.
2: Vi vet at de tar med seg det, og de gjerne mye smugling, og de tar gjerne mye mer, og de slipper ut fisk, og så får ikke du og jeg lov til å en gang selge fisken til naboen. Så det jo et eller annet som skurrer her for veldig mange, og det jo forståelig, og spesielt nå når du har sett den utrolige utviklingen det har skjedd på turistfisken de siste 10 årene, at det blitt en stor næring, og de tar jo fra det samme matfatet som det du og jeg gjør på, når vi på landstedet vårt og fisker og gjerne gir til naboene.
1: Ja, og turister har lov til å ta med seg 15 kilo fiskefilet ut av Norge to ganger I året. Unge mellom 15 og 24 år har vært involvert I 22 alvorlige arbeidsulykker I Finnmark de siste fire årene. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. Tobias Kvalvik I Gjensidig forsikring sier at arbeidsgivere må være tett på unge som ute I blant annet sommerjobb.
3: Spesielt når det unge som veldig fersk, så handler det om å ikke bare peke på en oppgave og si bare gjør sånn, men at man heller skal kunne forstå risikoen og også vite hvem man skal spørre om de er usikre. Og vi ser at mange unge I dag, de jo veldig giret på å vise frem og vise at de kan, og da det jo arbeidsgiveren sitt ansvar å være ekstra tydelig og følge dem tatt opp.
1: Mens vannmagasinene I Sør-Norge nærmer seg et rekordlavt nivå, situasjonen snudd på hodet I Nord-Norge. Her begynner de nemlig å bli fulle. Statkraft kan bli nødt til å tappe ut vannet I blant annet landets største vannmagasin, Storglomvassdammen I Glomfjord I Nordland, det for å unngå flom.
0: Takk for nyhetene, Stian. Og rett for nyhetene så spilte vi Born to be Wild. Og da våkna MC-folket. Bernt Aksel, han kan fortelle at det er flott MC-musikk. Born to be Wild, altså. Men Bernt Aksel og gjengene ikke vil. Likevel så opplever de mye på sin MC-tur. De altså I Tallinn nu. Hør på Finnmark-sendingen, det bra. På tur mot Riga. Vi koser oss. Det altså fem stykk fra Nordkapp MC-klubb som ute på tur. Kjør pent, ha en fin tur videre, Bernt Aksel og Co. Forhåpentligvis så kan man kjøre MC til Felgen Orkester også. Her Bolly Dollar.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
1: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
0: Neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hvor oppsiktsvekkende er det vi hører her nå?
2: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
0: Ja, hva har Israel svart?
2: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
3: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Hvor dramatisk er denne konflikten?
3: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. Det de kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Og så er spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye av til slutt?
3: I første omgang kommer han i hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landet til å svare. Har han et flertall der, så er han jo i en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 år så er over 5000 myke trafikanter skadd i trafikkulykker her i landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
4: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
5: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
4: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
5: Mor til Sigurd, Elisabeth Aurebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
6: Det var jo et ordentlig stort hål inn i kinnet som gikk rett inn, og han måtte jo sy masse sting både på utsida og innsida, og det var ganske skummelt for oss begge.
5: De to siste årene er det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
7: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
5: Tradisjonelt er det brukt nasjonale tall fra politiregisteret i arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
7: Dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det er som skjer og derfor hva man kan gjøre.
5: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
4: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene er bra for folk.
8: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
9: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
8: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
9: Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
10: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordningen.
9: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
10: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
9: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag i AP spår at regelendringen kan komme allerede neste år.
8: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
0: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva er det siste vi vet?
11: Dette skredet gikk jo i går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord i Pakistan, i fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det er følge til denne Nirmal Purja som er truffet. Og nå i morgentimen i dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det er gjort funn av 4 døde, men at det er altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
0: Ja, hva mer kan du si om de som er savnet?
11: Det er disse klatrene er jo fra flere ulike land, men det er altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også er kjent som er den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først i 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
0: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de er savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Tannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
12: Riktig god morgen og god fredag til alle sammen som har stått opp og skrudd på radioen. Finnmarkssendingen er her helt til klokka blir ni I dag med Thomas og Anniken. Og Stig Gunnar han har sendt en melding og skriver at ja, det trøkk og variasjon I musikken I dag. Det bra at du fornøyd, Stig Gunnar. Og så sier han at det mangler noe på finsk. Og det fant jeg frem, Stig Gunnar og alle andre som glad I det. Her Stig.

0: Roy Orbison sang Stig, en slager som bare blir bedre og bedre hver gang jeg hører den. Og det jo en bra egenskap å ha som sang. Nå skal vi til avisene. Vi skal lese hva de skriver om i dag. Og først så skal vi høre at turistbråk i Kamøy vær tar nattesøvn fra Hugo. Det i Finnmark som skriver om det her, og de skriver videre at lokalbefolkningen i fiskeværet får nattesøvn ødelagt på grunn av turister og busser på tomgang. Og nå har lokalpolitiker Hugo Salomonsen fått nok. Han understreker at han i utgangspunktet glad i turister, men at trykket har gått for langt. Og han sier at det klart det har blitt en belastning for vi som bor sentralt på de her små plassene.
1: Ja, nylig så måtte Hugo stå opp for å dokumentere galskapen og publiserte et bilde på Facebook av en buss klokka 02.24 på natta. Men leder for bygdelaget i Kamøyvær, Jarl Ove Ritchie Pettersen, han ikke enig. Han positiv til turismen og peker på at bygdelaget har jobbet målrettet i mange år for å tilrettelegge for besøkene, blant annet ved å bygge ut eide, sånn at bussene kan parkere uten å sperre fylkesveien. Også i Kronstadposten, her skriver de at Gunnar fikk sjokk etter kommunebrev. Alt det har gjort har vært på dugnad for fellesskapet. Det Gunnar Haagensen, han har brukt hundrevis av dugnadstimer på turløypene i Alta, og nå reagerer han sterkt på at kommunen sin håndtering etter naboklager.
0: Ja, altså som en del av ryddearbeidet for kommunen har han kappet virket til ved og bært det opp til Borras Vestre og Nordtoppen, sånn at turgårder kan fyre i ovnen på de her dagsturhyttene som er satt opp der. Men nå har naboen klaget på vedskjæringa på et kommunalt friområde ved huset hans. Og så sier han da jeg fikk brevet på jobb med 14 dagers frist til å fjerne alt, ellers vanket det 130.000 kroner i bot, så lå jeg og svettet om natta, jeg fikk ikke sove. Og han opplever Haagensen altså det her som urettferdig. Og grunnforvalter Siv Johanne Sur i Alta kommune presiserer på sin side at beløpet ikke dreier seg om en tvangsmulkt eller bot, men et, som det heter så fint, retroaktivt leiegebyr for bruk av kommunal grunn.
1: Ja, så skal vi til Sør-Varanger Avis, der er overskriften «Kan bli strengere regler». Det er en veldig god grunn til det. De skriver at de som vil fiske i Pasvik-elva, de kan måtte forholde seg til nye og strengere regler enn før. I sommer så har Finnmarkseiendommen FEFO sendt ut de foreslåtte nye reglene på høring, med høringsfrist 31. august. Og målet det er å sikre en mer bærekraftig forvaltning av ørretbestanden. Og deres forslag det innebærer blant annet nye fredningszoner, utvidet fredningstid og nye krav til minste og maksmål på ørret. Unntaket for fredningsperioden og fredningszonene er isfiske, og det skal fortsatt være tillatt hele året ifølge FEFOs forslag til nye regler.
0: Ja, Jim Roger Friskele, leder for fiskeutvalget i Pasvik Jeger- og Fiskerforening, støtter de her endringene. Han sier vi i Finnmark er jo glad i å ha friheter, og det har gjort det vanskelig for mange å godta at det skal være regler på Pasvik-elva. Det er fisken vi må tenke på først, ikke alle andre sine behov, sier han til Sør-Varanger Avis.
1: Ja, på våre egne nettsider nrk.no Finnmark så kan du lese om hunden Tassen som blir funnet etter 2 måneder midt i fjorden. Etter en helt vanlig fisketur ble plutselig til en redningsaksjon for hunden som har vært på rømmen i over 2 måneder.
0: Ja. En fin historie, den finner du på nrk.no Finnmark altså. Det er virkelig sykkelfeber i Finnmark akkurat nå. Husker du den her?

0: Pacific Blue. Det jo lyden av TV-sommeren for mange. Denne serien, Thomas, det jo sånn sykkelpoliti i LA da, som sykler rundt. Og du, Thomas, du har snakket med en syklist som sykler terrengsykkelrittet Offroad Finnmark, og laget hun en del av heter Pacific Blue Dame.
1: Det gjør de. Og jeg spurte jo ikke om det, men jeg skulle se for meg at hun har liksom den her musikken på ørene mens hun trår av gårde over vidda.
0: Da tror jeg det går fort. Jeg var en gang på spinning der instruktøren sa til oss som var der, nå vil jeg at dere skal se for dere at en tyv har stjelt veska til bestemora di. Og så satt han på den her, og da syklet vi fort. Så det et tips til de som ute på vidda og sykler offroad Finnmark, selv om det ganske langt unna det vi ser i tv-serien da, i LA.
1: Ja.
0: Myr og mygg og gjørme. Det blir altså mer om sykkel og terrengsykkelrittet offroad Finnmark etter musikk fra DDE, som kommer nå med nykoka kaffe. God morgen!

0: nykoka kaffe og ganske mye Anna sang det det om her. 07.53 har klokka blitt, og vi skal til Offroad Finnmark. Gjennom natta så har intet mindre enn 135 terrengsykkelister, sånn er det, tråkket seg gjennom regnvær og myr. Offroad Finnmark sitt 300 kilometer ritt godt i gang, startet i går fra Alta sentrum, og flere solosykkelister og lag meldt på. Et av de her lagene Pacific Blue Dame, der Silje Høston sykler sammen med sin venninne for første gang. Men hvor hun egentlig?
1: Det et veldig gøy spørsmål. Du, og så kan ikke jeg uttale så her i navnet, da, men på Bobo

0: Ja, så enda fra Valdres, så jeg for så vidt vant i grunnen det meste til både vær og føre. Så jeg var vel psykisk forberedt, så det går jo greit. Nei, men jeg er fortsatt i godt humør.
1: Ja, det bra. Men hvordan har det gått til nå, da?
0: Det er jo litt sånn teknisk trøbbel i starten.
1: Ja, hva da slags?
0: Og så fikk morgen av det, og så var det egentlig gått ganske bra, altså. Det går ganske jevnt.
1: Ja, hva slags teknisk trøbbel var det?
0: Nei, det var et kjede som datt, og det var en pedal som ble ødelagt. Ja, litt sånn småtteri. Så makkeren min, hun syklet noen kilometer med en pedal. Ja da, den ordnet seg.
1: Du, hva er det som gjør at du har lyst til å bli med på Offroad Finnmark og 300-distansen?
0: Det er venninna mi sin feil. Hun ble 50 år i fjor og ønsket seg at det skulle være med å sykle Offroad Finnmark. Så da ble det det da. Men ellers er vi veldig glad i å sykle og drive med terrengsykling. Så det var for så vidt en god plan da, altså.
2: Det sa Silje Høsson, som sykler for laget Pacific Blue Dame sammen med sin venninne Irene Sætermo. Reporter her var Thomas Bergvold Alstad. Her er The Rembrandts.

Rembrandts, I'll be there for you. Og det er jo ikke verst, da har vi jo sånn sett vært innom både Friends og Pacific Blue den ja, siste halvtimen her i Finnmark-sendinga. Du skal snart få nyheter fra NRK-nyheter, men aller først Karen Anne Buljo. Her er Mera Nasty.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militære for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her NRK Nyheter for Finnmark. Vannmagasinene i Nord-Norge er på vei til å bli fulle. Statkraft vurderer å tappe ut vann fra blant annet landets største vannmagasin, Storeglomvassdammen i Glomfjord i Nordland, for å unngå flom. Kontrasten til Sør-Norge er stor, der vannnivået er på det laveste de siste 20 årene, og eksperter frykter rekordhøye strømpriser fremover. Det har kokt i kommentarfeltene på nett etter at Fiskeridirektoratet denne uka la ut en påminnelse om at det ikke er lov å selge fisk privat. Redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, skjønner godt at folk reagerer og viser til at turister samtidig får lov til å ta med fisk ut av Norge.
4: Vi vet at de tar med seg det, og de gjerne mye smugling, og de tar gjerne mye mer, og de slipper ut fisk, og så får ikke du og jeg lov til å en gang selge fisken til naboen. Så det er jo et eller annet som skurrer her for veldig mange, og det er jo forståelig, og spesielt nå når du har sett den utrolige utviklingen det har skjedd på turistfiske de siste 10 årene, at det er blitt en stor næring, og de tar jo fra det samme matfatet som det du og jeg gjør på når vi er på landstedet vårt og fisker og gjerne gir til naboen.
3: Ja, og turister har lov til å ta med seg 15 kilo fiskefilet ut av Norge 2 ganger årlig. Konkurransen om å få studierelevante sommerjobber er knallhard. Sør-Varanger Utvikling hjelper studenter med å finne relevante jobber om sommeren. Prosjektleder Jeppe Teil Mogensen sier at det er stor konkurranse i jobbmarkedet.
5: Tror jeg det sånn sett er korrekt. Det er jo stor konkurranse, spesielt i storbyene og sånn de mer urbane områder. Men hvis man ser litt ut og er litt mer sånn utforskende omkring hva som skjer rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheter for å finne relevante studiejobb.
3: Det sa prosjektleder Jeppe Teil Mogensen i Sør-Varanger Utvikling. Og nyhetene fikk du av Stian Strøm.
6: Riktig god morgen, fredag. Det deilig. Her I Finnmarkssendingen så skal du snart få høre ny lokal musikk. Sangen heter Evig vår og et kjærlighetsbrev til de som skulle fått blomstra mer I samfunnet, sier artisten selv, Kristoffer Karjalainen fra Alta. Men aller først en låt som ikke ny og heller ikke lokal. Her Limahl med Never Ending Story.

Ja, det var noen minutter tilbake til 80-tallet det der. Limahl og Never Ending Story. I tillegg til internasjonale slagere fra ulike tiår, så har vi mye god og lokal musikk på spillelistene våre her i NRK P1 Finnmark. Blant annet den her.

0: Kristoffer Karjalainen med Fritt fall spiller vi med jevne mellomrom her i Finnmarkssendinga. Og i dag kommer Kristoffer ut med en ny låt. God morgen!
1: God morgen!
0: Ja, hvordan sommeren din, Kristoffer?
1: Sommeren min fantastisk her i Oslo. Og ja, bading, sol, nå har det vært litt lyn og torden. Men den kjempefin.
0: Du savner ikke Finnmark når du ser at vi har regn og 12 grader og 10 grader. Og...
1: Jo, jeg gjør det.
0: Ja, det godt å høre. Kristoffer, du med oss nå, fordi det jo en stor dag i dag. Evig vår heter din nye singel, og den nå ute i verden. Hvordan føles det?
1: Åh, det føles så bra. Jeg ventet så lenge nå på å få gi den ut, og nei, endelig er den ute.
0: Mm. Hva handler sangen om?
1: Den handler om det som jeg har skrevet den av, på bakgrunn av inspirasjon av når jeg har liksom vokst opp og vært ungdom og ungvoksen i Alta da, og ikke bare det, men også ungvoksen og skjev, og det å på en måte være da i den situasjonen hvor man må holde det her hemmelig, og på en måte fordi vedkommende ikke er ute, og hva på en måte det betyr, og da ja, holde det hemmelig, og litt rundt det, og samtidig sånn romantisere det litt med å være sånn, selv om det er noe man ikke egentlig burde romantisere, så er det sånn, vi sniker oss ut når alle har sovnet, og vi møtes etter liksom, sola går ned, og eller som den ikke egentlig gjør i Finnmark på sommeren, men ja, det skrevet fra liksom egne opplevelser av å møtes etter midnatt, og også på bakgrunn av å se på en måte hvordan man er så utsultet på en viss type kjærlighet, da, som man på en måte ikke har fått oppleve i ungdomsårene eller tenårene, på grunn av det å være skjev da. Så
0: det er jo et litt sånt alvorlig og viktig budskap her da.
1: Ja, det er en alvorlighet og sårhet rundt låta og temaet med å skulle på en måte være en slags evig vår for noen andre da. Og når man selv kanskje er litt mer tryggere i hvem man er, og samtidig er vedkommende ikke på det stedet du er da, og så ja, så man på en måte samtidig ser deres kamp, og man står i sin egen kamp, og man ja, vil bare blomstre, og noe som vi alle gjør, og på en måte er litt sånn utsultet på solskinn da.
0: Mm. Nå vet jeg jo ikke helt hva tid du har skrevet denne låta, Kristoffer, men sommeren startet jo med sånn Pride-herverk i ganske stor grad på hjemplassen din, Alta. Kan denne sangen være et sånt slags motsvar til det?
1: Ja, jeg føler sånn det. Nå er det jo også en måned igjen til Alta Pride, og jeg føler at det å gi den ut nå også føles veldig mer riktig ut på en måte, samtidig som det ikke egentlig var planlagt sånn. Låta er jo skrevet for godt over et år siden, og hele den prosessen som følger med, og så på en måte da å se ting spille ut sånn som det har gjort, har på en måte gjort at jeg er i situasjonen rundt og ser på en måte hva som skjer, bare følt at det her er mer viktig enn noen gang da, å få det ut og på en måte kanskje bruke min egen erfaring, eller sånn, om det er ja, aktivisme, eller hva man skal kalle det for noe, til å på en måte bruke det gjennom låtskriving da, og musikk, til å på en måte også dele min egen erfaring og opplevelser, for å på en måte sette litt sånn søkelys på det, og også invitere de som på en måte ikke har den opplevelsen eller erfaringen eller sånn står i den situasjonen inn da i hvordan det kanskje er for veldig mange skjeve å måtte skjule hvem de og, og være så utsultet på kjærlighet, noe som egentlig veldig, ja, man skulle på en måte trodd at det noe alle på en måte bare har så lett tilgjengelig da.
0: Mm. Vi skal høre låta veldig snart, Kristoffer. Jeg må bare spørre deg først om hva slags planer du har fremover. Kommer det mer ny musikk? Skal det spilles noen konserter?
1: Det kommer til å komme masse musikk fremover. Nå jeg I studio og holder på å ferdiggjøre et helt album. Så det her bare en smakebit på hva som venter da.
0: Ja, da gleder vi oss til det. Og så tenkte jeg, Kristoffer, at du selv nå, før vi spiller låta, skulle få introdusere den. Så da gir jeg deg den utfordringen og sier takk for praten og vær så god.
1: Jeg heter Kristoffer Karjalainen, og det her evig vår.

0: Helt ny musikk fra Kristoffer Karjalainen, Evig vår. Og nu, nu vet ikke jeg. Som programleder så vet jeg jo som regel hva som skal skje, men det vet jeg ikke nu, for vi har et punkt her på lista som heter overraskelse, Thomas. Og ja. Der, jeg håper du vet hva som skal skje.
1: Jeg vet veldig godt okay. hva som skal skje. For som vi nevnte i inngangen til sendingen, så helt i starten, så det her din siste sending på en stund.
0: Ja, jeg har fått innvilget permisjon, skal flytte med samboer til Lakselv, og ja, prøve et år der, i første omgang i hvert fall. Så det handler vel om noe sånt.
1: Det handler ja. Nok om noe sånt, ja. For det tikket inn en melding på min telefon. Ja. Der stod det, «Hei Thomas, kunne du hjelpe meg å gi en siste radiohilsen til Anniken?»
0: Ja.
1: Ja, så her står det, «Kjære Pedersen, dette en hilsen fra din tidligere produsent, nyhetsoppleser og medprogramleder, selvaste Henrik Thorstensen.
0: Hei Henrik!
1: Takk for all gleden du har gitt folk i Troms, Finnmark, Svalbard og ikke minst resten av Norge gjennom radioen. Og takk for at du ga meg tre av det som har vært de beste årene i mitt liv. Det venn som vi har ledd.
0: Ja, det har vært artig.
1: Overgangen kommer du til å kjenne, men den blir overkommelig. Det kan jeg si av erfaring. Jeg var usikker på hvordan filmsitat jeg skulle avslutte med, men så kom jeg på et som jeg synes passet deg helt perfekt fra selveste Ole Brom. How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. Så heldig jeg som har noe som gjør det så vanskelig å si farvel. Fra Henrik.
0: ja, det var fine ord. Tusen takk, Henrik. Han hører jo helt sikkert på.
1: Helt sikkert.
0: Og så har jeg jo, i tillegg til Henrik, har jeg jo jobbet med masse andre folk og hatt kontakt med masse fine lyttere, som også gjør det litt sånn vemodig at det den siste sendingen på en stund. Og så får vi jo se da hva som skjer, det vet jo ingen. Men ja, jeg tenkte meg at det kom til å bli litt sånn følelsesladd, og det blir det jo på en dag som det her. Så ser jeg også at du har lagt inn en låt her ja. Som helt sikkert Henrik har en finger med i spillet.
1: Ja, Henrik synes den her ville passe fint.
0: Den gjør det. Tusen takk for gode ord, herre min.

Det var Åge Aleksandersen med linedans her I Finnmark sendinga. Fram mot nyhetene så skal du få musikk fra Båtsfjord. Her Bad Timing. Drive fast.

0: er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter her, det var Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi er død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne i italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull i 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det var moped. Riktig god morgen. Her vi bor. Og du hører på Finnmark-sendingen. 36 minutter over 8 har klokka blitt. Og det skjer mye rundt omkring I Finnmark I helga. Det festival I Honningsvåg og Garsjaka, og så også Kirkenesdagen I gang, for å nevne noen. Og inni denne store festivalen Kirkenesdagen, så finner vi også en liten egen festival for barn og ungdom. Den heter Sprettfestivalen, og den skal vi høre mer om snart. Aller først så tar vi Senjahopen, en helvetes gjeng.
1: Fra Berlevåg og til Brønnøysund blir det festet hardt og det blir slettet høy. Fra Kautokeino til Moskva

Fra Sandnessjøen til Havøysund, vi er tynn i toppen, men god på bunn. På Bugøynes og i Billefjord, vi er mange folk som hører til her nord.

0: Det var Senjahopen, en helvetes gjeng. Vi jo innom mange steder I den låta her, men ikke Kirkenes. Dit skal vi nu, så det går bra. Om 2 timer, cirka, ganske nøyaktig faktisk, så går det tog gjennom Kirkenes sentrum. Ja, du hørte riktig. Det altså et barnebråketog. Stine Selius, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hvor høyt lydnivå blir det?
1: Jeg håper det blir så høyt at vi vekker hele byen for dem som ikke stod opp og kanskje har vært ute I går. Men nei, jeg håper det blir masse støy og ungen har tatt med seg trommer og trompeter. Og kanskje det kommer noen overraskelser.
0: Ja, ja det, dem må vi jo ikke røpe. Men det sånn at de som møter opp, de blir bedt om å ta med seg alt mulig som kan lage lyd da?
1: Ja, det riktig.
0: Ja. Og det her, Stine, det skjer I forbindelse med Sprettfestivalen som du sjef for, og det en egen festival for barn og ungdom under kirkenesdagen som pågår nå, og kirkenesdagen 40 år I år. Sprettfestivalen ganske ung, første gang arrangert I 2024. Hva slags erfaringer har dere med dere fra de her tidligere årene?
1: Først og fremst så har vi jo følt at vi har klart å lage en egen festival for barn og ungdom, og den helt gratis, og alt på festivalen gratis, så vi deler jo ut blant annet fiskekaker og sånt som sponset av god fisk gjennom 4H-samarbeid som vi har. Så vi prøver jo å lage en plass som skal være tilgjengelig for alle, som alle kan komme på, og så prøver vi å lage moro, liv og røre og masse, masse, masse aktivitet I sentrum.
0: Ja, hva det som skal skje?
1: Nei, vi har fylt paviljongparken I dag med masse aktiviteter for ungene. Det masse forskjellige spill, og de kan ha på seg kostymer, og de kan komme og tegne på en graffitivegg. Og I tillegg så har vi konsert med du og jeg og vi 2-3-4. Vi har barneshow med bare Egil og Aslak, sitt superpopulære barneshow. Vi har Viten Shit Show. Senere I dag, og så det en pirat som rundt I parken og får ungene til å løse oppgaver og sånn.
0: Oi, det var mye, mye å være ja. Med på.
1: ja, og det bare I dag. I morgen vi jo på biblioteket, og da det et tegneshow med Øystein Bliant, blant annet.
0: Ja, da kan man lære å tegne der også. Hva sier dem som med, de her ungene og ungdommene? Koser dem seg?
1: Ja, jeg har inntrykk av det at de koser seg veldig, og det mange som har spurt hvorfor ikke vi flere dager I parken, og hvorfor vi bare 2 dager, men det er veldig gode tilbakemeldinger. Folk har sagt at vi har klart å skape en møteplass I Kirkenes, og det jo kjempehyggelig å høre, for oss som jobber på festivalen. Og vi jo rundt, ja, nå vi rundt 50 som jobber på festivalen I år, og de frivillige jo både barn, ungdom og voksne.
0: Ja, alle er med og bidrar her. Men hvor viktig, Stine, det at de unge har sin egen greie under kirkenesdagen?
1: Altså, jeg synes det veldig viktig, fordi de har jo hatt masse tilbud tidligere under kirkenesdagen, og det har vært noe for unge og ungdom hele tiden. Men vi prøvde å lage en litt sånn større møteplass for barn og ungdom, hvor alt skulle være gratis da. Og jeg tror det viktig for særlig ungdom kanskje, å ha en plass å være under kirkenesdagen, for de kan jo ikke gå der de voksne går, I Ritzteltet blant annet, eller på Ofelars og sånn. Så de ungdommene hadde jo I går en egen konsert I Ritzteltet, som bare var for dem. Og så har de konsert I morgen på basen med Slink Race, så de har sitt eget opplegg, ungdommene egentlig. Det tror jeg viktig for ungdom I dag å ha en plass å møte som ikke bare på telefon, kanskje.
0: Absolutt. Og så det her bråketoget, det jo ikke så lenge igjen til dere skal starte og lage lyd. Når det går?
1: Bråketoget det starter fra paviljongparken klokka 11:15, og så går det over torget og gjennom gågata tilbake igjen. Så det ikke det lengste toget, men vi håper det blir høyt.
0: Ja, ikke så langt, men høyt, og der kan sikkert alle som vil, Stine, være med.
1: Ja, absolutt. Det ikke bare for barn og ungdom, så jeg håper jo hele byen blir med og lager liv når vi kommer forbi.
0: Ja, det fint. Stine Selius, du festivalsjef for denne Sprettfestivalen I Kirkenes. Tusen takk for praten, og kos dere masse med alt som skal skje.
1: Takk skal du ha.
2: sommer I peto.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Wet, wet, wet. Love is all around. Nyheter, det skal du få nå av Stian Strøm.
1: Unge mellom 15 og 24 år har vært involvert I 22 alvorlige arbeidsulykker I Finnmark de siste fire årene. Rundt halvparten har skjedd om sommeren, viser tall fra Arbeidstilsynet. Tobias Kvalvik I Gjensidig Forsikring sier at mange av ulykkene skyldes mangelfull opplæring.
2: Det kan jo være mange sommermåneder hvor mange av de mest rutinerte og erfarne borte fra jobb, og man kanskje blir alene, eller, og da jo på en måte arbeidsgiveren sitt ansvar å skape en kultur der det normalt å stoppe opp og spørre, og ja, rett og slett bidra før man tar sin sommerferie til at alle som jobber der trygge og vet hva de skal spørre hvis de usikre.
1: Det har kokt I kommentarfeltene på nett etter at Fiskeridirektoratet denne uka la ut en melding eller en påminnelse om at det ikke lov å selge fisk privat. Redaktør I Fiskeribladet, Øystein Hage, skjønner godt at folk reagerer og viser til at turister samtidig får lov til å ta med fisk ut av Norge.
3: Vi vet at de tar med seg det, og de gjerne mye smugling, og de tar gjerne mye mer, og de slipper ut fisk, og så får ikke du og jeg lov til å en gang selge fisken til naboen. Så det jo et eller annet som skurrer her for veldig mange, og det jo forståelig, og spesielt nå når du har sett den utrolige utviklingen der skjedd på turistfiske de siste 10 årene, at det blitt en stor næring, og de tar jo fra det samme matfatet som det du og jeg gjør på når vi på landstedet vårt og fisker og gjerne gir til naboen.
1: Og så en litt mindre viktig melding. Vi har vært innom det gjennom sendingen, og det at du, Anniken, har din siste dag for denne gang I NRK etter rundt 10 år ved Rori I Finnmark-sendingen.
0: Ja.
1: Takk for innsatsen og lykke til videre.
0: Takk, Stian Strøm.

0: fjæra.
1: I fjæra, ja.
0: I fjæra.
1: Ja.
0: Han sier, ha en flott dag.
1: Ja, i like måte, Magnor. Og Stian Strøm, han hadde jo, har akkurat gitt oss nyhetene, han hadde jo en litt overraskelsesmelding på slutten der, der han, han takket meg for 10 år her i NRK Finnmark og i Finnmark-sendinga. Så jeg tenkte, Thomas, at jeg kunne jo avslutte sendinga sånn som jeg startet den, med å si at ja, det har vært en litt sånn følelsesladd dag for meg som programleder, for det min siste Finnmark-sending, i hvert fall på en god stund. For I helga så flytter jeg og gjengen min til Lakselv. Samboeren min har fått jobb I forsvaret, og jeg har fått permisjon I 1 år og skal bli student igjen. Så får vi se hva som skjer etter det, men det I hvert fall en stund til vi høres igjen. Og det blir jo fint å komme hjem til Porsanger, sånn. Ikke helt objektivt sett, men det jo den fineste kommunen I Finnmark. Men så det ikke så lett å forlate Finnmark-sendingen heller etter 10 år. Det har vært fint å starte dagen med dere alle sammen I 10 år. Det ganske lang tid det. Så jeg følte litt på det I løpet av morgenen her nå. Og så må jeg bare takke for å følge for dagens sending og ja, for de siste 10 årene. Anniken Pedersen mitt navn. Thomas Bergvold-Alstad har også vært med. Stian Strøm, nyhetsoppleser. Ellen Hyggerud har vært vaktsjef. Og så det Finnmark-sending I ettermiddag.
0: Det det. Da det André Bendiksen og Stine Langva Vedigjære.
1: Ja, Finnmark-sending altså. Men det fellessending med Troms, Finnmark og Svalbard. Ok, på gjenhør, håper jeg. Nå får du litt finsk musikk fra meg.

0: NRK Nyheter. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstridt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det er nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen er allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge, melder BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengtet pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flåttbit, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest og pådrer oss, altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen. Jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår, og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vildt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo,
1: ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde. Jeg vet ikke om han har tråkket på en stillehavsøsters, eller sånn som deg da, Magnus, ja, på to gnag, så jeg vet at
1: den... På samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende, men la oss håpe på han hører på Dagens Reiseradio, og nettopp hans helseproblem er tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
0: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer sol fram, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av lege og professor Erik Sveberg Dietrich. Var det riktig sagt?
1: Dietrich. Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med Kongen Befaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
0: Men fra Øst-Tyskland da, til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, sendte hun av gårde folk på tur til Skjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Karoline?
2: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad. Og Grimstad, dere, åpner seg i dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant?
0: Mm.
2: Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg akkurat nå så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta. Ei rød t-skjorte, nei men hei,
3: holder du på å åpne?
2: Ja, det gjør vi.
3: Hva heter du for noe da?
2: Inger Morterud. Ja, så Inger, hva, altså skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinden her?
3: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
2: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der ja. Åh, den var tung.
3: Oi.
2: Ja, den var litt, det her, ja, der ja. Hvor mange pølser skal du selge i dag?
3: Åh, regner med kanskje 1000, jeg vet ikke.
2: Ok, er vi... Se her, ja. Er det åpent nå?
3: Nå er det åpent.
2: Ja, nå er det åpent. Nei, men du... Ja, men da sier vi det sånn, da. Det er åpent på Nottos. Pølser til salgs!

0: Det var trang fødsel med snurre meg rundt, og i dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Og dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her i Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 i dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det har meldt regn hver dag, og... Tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi er på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn er det. Sånn er det.
0: Ja, men det mitt tips foreløpig, jeg er jo ingen lege, Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann, det er det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier «Hei, Sander Reiseradion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup i Australia, så fikk jeg lagt på gelé-neiler, og de er så butte at jeg ikke får klødd meg, i stedet får jeg store blåmerker.» Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen i.
0: Det er, nå mangler jo jeg negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte negler og skjellet, det er tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der er jo det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk, eller får en myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den er?
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 er i skipemøtet. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være uthvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften påvirket? Redningsselskapets råd å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, i dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs, når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Plateau i

0: Vi hørte svenske Bjørn Schiffs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som I 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, det han det, ja.
0: Det han det, ja. Men visste du at 4 år senere så hadde Schiffs den mest charmerende kortslutning I Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, I 1978 så representerte Schiffs Sverige I Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen I låttitelen også. Jeg har ikke representert Sverige I Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette var jo en tid da hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Schiff synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så I selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere. Jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Schiffs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid den gangen I TV-programmet, så du så han gikk ut fra scenen, ut fra backstage, opp på scenen forbi orkestret, og så setter han seg ned ved pianoet. Men det seerne ikke visste, det at hele denne veien så tenkte Schiffs, jeg gjør det, jeg sjunger på engelsk, jeg gjør det, jeg skal ferdig med å gjøre det.
1: Oi, var han fra Skåne?
0: Nei, men det svensken min. Okay. Schiffs, han sitter seg ned med pianoet, og tonen begynner å komme ut fra tangentene. Og så kommer han på, nei, tekstforfatteren, jeg kan ikke gjøre dette mot han. Så han angrer seg, og dette skjer altså I splitt sekund, og så begynner
1: han. Mens, altså live på Eurovision?
0: Live, det 600 millioner mennesker som ser på, så du kan jo selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer kortslutningen og panikken. Så I stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn form for gibberish svensk, og ordene røpn I fals, ør ur I knøen. Hør på dette.

0: Det var Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe med?» Og da lurer jeg, Magnus, tror du det han tenker Tore Grimstad? Som, han har spist 60 000 pølser.
1: Ja, det alltid plass til en til, det ikke det? Han lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abelstårn. For i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter. Alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietrich.
2: Tusen takk.
1: Hvordan sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobben. Mye spennende skal gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte å jobbe sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Jeg må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden så tenker jeg at der for mye kjøtt og mettet fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig. Altså,
2: jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Men det godt da. Det er mye livsglede også, sikkert da, hvis du, og det skal man ikke undervurdere.
0: Ja. Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja, gode pølser er faktisk skikkelig godt, ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da er viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er jo at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie, og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner, men mange av oss er jo også litt oppe i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtrykksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte, det er som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde.
0: Ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumen vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klussituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det er en risiko. Man ser jo det at det er, og det her blir jeg ikke så lyst til da, men det er med tydelig overdødelighet, ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det er veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det er på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor så er det veldig lett hvis man er skeptisk til at det her med klimaendringer som skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som måtte omkomme da. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som er lurt å pakke med seg når man reiser på tur?
2: Ja, de vanlige medisinene dine er det absolutt viktigste hvis vi snakker om medisiner da, og ha dem i håndbagasjen.
1: Ja.
2: Det er ganske kjipt hvis de ligger i innsjekket bagasje, og så havner de i Tokyo i stedet for i Aten, eller hvor du skal. Og det er det jo mange som har brent seg på. Så vanlige medisiner, og kanskje litt ekstra av dem, sånn at du har litt reserve. Førstehjelpsutstyr, litt sånn sårrensing og sånn. Og så er det jo greit å ha med litt smertestillende, kanskje noe sånn for vanlig sånn feriemage kan jo være greit å ha med, men utover det ikke noe spesielt egentlig. Man må jo, hvis man blir alvorlig syk, så må man jo først og fremst stole på lokale helsemyndigheter og helsepersonell, tenker jeg, hvis man blir behandlet der.
0: Vi skal snakke mer med deg, vi skal få det kanskje litt mer opp også når vi skal prøve å knekke en myte eller to, men først så skal vi høre Pink med What About Us?

0: Sommeren høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det nemlig deg, det Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Ja. Som
1: barn. Store referansen
2: der, ja. Er det der det oppstod? Jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra. Det min første referanse til det, at man skal tisse på den brennmanett-brangeren. Aner ikke. I hvert fall så det bare tull.
0: Ja,
1: det tull.
2: Ja, bare tull.
1: Det jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så er det ganske synd.
2: Ja. Jeg tror det nok mange tusen, vil jeg tro, ja. Som har prøvd det. Ja. Og som er liksom i god tro og har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
1: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det? Tentaklene, jeg ikke noen marinbiolog. Men liksom disse lange trådene da, som fester seg og som har masse sånne nesleceller som sitter på og fester seg i huden vår. Der er det en gift som utløses fra disse cellene. Og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det er på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annen væske enn saltvann som de vanligvis er i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyll med sjøvann. Og så er det, det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
0: Det er ganske varmt, det.
2: Det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitte, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det er fordi at proteinene denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med giften,
0: ja.
2: Når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brannskade. Hvis du tar for varmt vann. Sånn at derfor så er det litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
0: Men da er trikset, som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja.
2: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Da tror jeg det er det med å være.
1: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner og skriver ut resept på antibiotika som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
2: Så det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi er redde for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika, de vil overleve og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet. Men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får generelt.
0: Jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde det vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
2: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge, eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre i dine omgivelser på sykehuset.
0: Ja.
1: Der har vi den. Ja. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus på utlandet de siste 6 måneder? Så det er på ting som det der?
2: Ja, stemmer.
1: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
2: Skal vi si litt om hvorfor?
1: Du kan si lynrask, hvorfor?
2: Lynrask? Nei, det er egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot fyllesyken.
1: Nei, godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Og fikk, vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
2: Ja, men
1: det
2: kom igjen.
1: Alt vi rakk. God sommer videre.
2: Takk i like måte.
1: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warren.

0: Magnus?
1: Ja.
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England. Det ligger like ved byen Salisbury og ligger på en stor slette. Man tror de første byggetrinnene ble startet allerede 3000 år før vår tidsregning, og landemerket består av steiner som står oppreist i et spesielt mønster. Hva er forbokstaven i navnet på dette landemerket?
0: Spørsmål 2, og nå skal vi spille en låt, så hør godt etter.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut i 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven i tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år i november, og tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv, og i julekalenderen Nissen i skjul ble hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, ja.
2: Sleten.
1: Hva forbokstaven i etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig.

0: klokken 10, og i nyhetene skal vi få siste nytt om båtulykken i Sverige.
1: Ja, for nå en person pågrepet i saken. Kapteinen pågrepet etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, der en mor og dotter døde. Det opplyser den svenske påtalemakten. Kapteinen mistenkt for å uaktsomt ta skyld i at en person mister livet. Det forberedes uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misjeverde. Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i

0: den spanske eksklaven Ceuta de siste døgnet. Det opplyser spanske styresmakter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren I går kveld foreslo å stenge ute de fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
1: Viva Espania ropes det fra folkemengden som I går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer I land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt I mange timer. De sier de lykkelige for å komme I land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Så til Midtøsten. Hamas sier ja til å legge ned våpna, det opplyser USA sin president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv I planen om at Israel skal trekke seg ut fra Gazastripa, men reaksjonene fra Israel kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt I et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Til slutt skal vi høre at politiet mistenker at e-sigaretter, såkalt vapes, blir brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst-politidistrikt har I sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes I tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer I slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet I saken. Nå fortsetter Reiseradioen og Mia Magnus. Hva skjer hos dere?
3: Vi skal snart snakke med komiker Atle Antonsen som på turné med bandet sitt DDR, og så skal vi tilbake til vår reporter Karoline som både snakker med folk og spiser pølser ved Nottos kiosk I Grimstad.

0: vi er i gang med en ny time av Reiseradioen, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag også, til og med.
1: Yes.
0: For et liv vi lever. Nå er det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer drammenserne i Donkey Boy med låta Ambitions.

0: Hva skjer hvis du starter et band, tar på deg militæruniform og lær, ta for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter? Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene i Norge.
1: Ja, det akkurat det bandet det jeg har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det er jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år. Spør, hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt? Og nå rakk jo ikke vi det før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, som er alltid når man er hos lege. Men her vil jeg som, og her må jeg understreke, jeg er ikke lege, men jeg fikk flåttbitt.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke er en lege.
0: Nei, det sier de ikke.
1: Men de sier at jeg ikke er ekspert på alt.
0: Ja, og det er jeg ikke, men jeg fikk et flåttbitt i fjor. Og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett eller en sånn der flott uttager som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin er lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det er det legen, kun legen som
0: skal. Det er det kun legen som skal.
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken, ja. At ikke det skjer noe stort der. Ja. Men det er vel også det at hvis du har fått en si borreliose, da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært i skogen. Ja. Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hunden. Ja. Men så er det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her er det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner i hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri malla. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det er at du blir sløv.

0: Sløv.
1: Ja, det renner inn lyttermeldinger her i Reiseradioen. Hva sa du?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du fått dårlig hørsel, liksom?
1: Nei, jeg drev og flyttet på headsetet mitt, akkurat det du sa. Ja, det gjør det. Men du har jo helt rett i at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort, min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet i Frankrike. Og fjesing, hva er det, Mia?
2: Ja, det har jeg lært meg til slutt, da. Ja. Men det er en fisk.
1: Det er vel en slags fisk, ja. Og han fikk da forferdelige smerter i foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett.
2: Nei.
1: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå i den varme sanden en halvtimes tid. Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som er varmt. Hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
2: Ja, det er litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå i salen litt som bortover, men det er det helt sikkert
1: verdt. Det er verdt det.
2: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror det er mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme uke som han tok sommerferie.
1: Enda mer klassisk.
2: Ja, og så har han tatt det med godt humør og vært en tøffing. Og i morgen så fyller han 8 år, og de håper at det er første og siste bursdag med gips. Ja. Heia Edvin, og ikke minst, gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn og gøy på gipsen.
2: Min erfaring er ofte når sånne ting skjer med barn, så er det foreldrene som tar det verst.
1: Ja.
2: Ja, mens ungene, de er gode til å takle en skade eller to.
1: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig, hvis noen brakk armen eller sånn, fordi de fikk så mye sympati.
2: Men gipsen, ja. Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen, har aldri fått det, og nå kan jeg si det jeg er glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
1: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
2: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du er 8 år.
1: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere 8-åringer som har skadet dere i sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent, men det har dere absolutt ikke.
2: Nei, det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker i dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest er en sånn en, vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut i vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen er det vi snakker om.
0: Ja, gjør det velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: Er ikke du enig i dette? Du er jo...
2: Jeg er fra Gudbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skryt.
0: Jeg er fra Bergen, gjør heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det er jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med i helgen, og du er jo på farten. Hvor er du på vei?
2: Du, nå er jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg, i spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykket i sitt bryst ved sin.
1: Ja, det ble jo sagt her, for dere er jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9.
2: Det har bare gått ni. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi er jo et brobyggerband, og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring i samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen i midten. Og diplomati er jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: Ja, for de som ikke kjenner det er da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det er norske hits på tysk, i en litt tyngre, ølstenket befatning musikals. Da. Så det begynte med bare DDE-låter, derav navnet DDR. Det er jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata het Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja.
2: Flaks nok. Og så nå er det litt av hvert, ja. Det er låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk i anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det er veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke er noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja,
0: altså hva hadde skjedd hvis fansene deres at dere sto på scenen og så sa dere plutselig og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det er så utopisk at jeg nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når skal du være brobyggerband og få folk til å ta hverandre i nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det er bra. Hva annet enn selve låten er det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit, som hun heter den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex. Det er hennes oppgave i dette bandet. Vi andre slipper. Hun tar seg den jobben. Så det er veldig, veldig mye erotisk, alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær. Og det liker folk, altså.
0: Ja, altså, jeg vil faktisk påstå at Berit Boman er en slags Madonna på tysk. Hun har lært seg at det å spille på sex, det har ingen alder.
2: Nei, vet du, dette skal jeg nevne for henne, det vet hun kommer til å sette storligen pris på. Hun er jo glad i den slags, og vi har jo måttet gjøre om vår egen motivasjon i forhold til en del av låtene. Blant annet så har vi jo i sin tid så rumpa mi låta til DDE for eksempel. Den ble jo skrevet om rumpa til Bjarne Brøndbo.
1: Ja.
2: Det ser jo ikke vi at det klarer vi ikke å få til å fremføre på en måte, så vi bruker heller den litt snertnere sessen til Berit som vår motivasjon da.
0: Men altså alle sangene foregår på tysk. Hvordan er det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
2: Vi snakker norsk imellom.
0: Du
2: må huske på at Golden har jo lært seg dette fonetisk. Han vet jo ikke engang hva han synger enda. Og det etter 20 år. Han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så er det deilig endelig få brukt tysken. Det er jo ikke så mange som får til. Det er jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
1: Ja, det er vel nesten bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig.
2: Det er korrekt. Jeg er nok best med tekstene jeg også. Jeg har jo vært i Tyskland og i litt sånn overmot satt og prøvd å dra en setning eller to til taxisjåføren, men så glemmer han jo at da svarer jo han på tysk, og det er jo der problemet kommer opp, så da må jeg slå på engelsk ganske kjapt, for jeg skjønner ikke så godt hva de sier når de kjører på, altså.
0: Der har jeg en sånn støttesetning på tysk, og det er alltid, ikke ha angst.
2: Ikke har angst, ja. Ja. Du går rett til den, ja.
0: Ja, ja, etterpå jeg har sagt de glosene, ikke annet, så sier jeg alltid. Og da ser de på meg, og så tenker de, det greit.
2: Men, ja, altså, da blir det stille.
0: Da blir det stille. men det jo et coverband, og det jo humor her. Men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
2: Det var fantastisk moro, og det var jo 25-30 000 mennesker. Det jo fryktelig morsomt å kunne opptre for så mange. Det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt. Vi hadde vel en slags rekord på 6 000 i Spektrum da vi la opp. Så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12. Så det var storligen, altså. Det var veldig, veldig, ja, det var veldig morsomt, synes jeg.
1: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
2: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake. At vi fikk muligheten til å spille på Tons, det var jo veldig gøy da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå altså Raumarock, og ikke minst Hamar på lørdag.
1: Ja, ja, ja.
2: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven, nede ved Mjøsas bredd. Så det blir en fin helg, altså.
1: Hvordan er turnélivet?
2: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi jo et togende folk, så vi tar da toget til Åndalsnes, så tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det jo helt strålende. Vi jo 15 stykker i bandet, så det jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på. Så det deilig avbrekk i ferien, altså.
1: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE, som da inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten i DDR.
2: Det riktig.
1: Så vi skal høre DDR med Mein Arsch her i Reiseradion. Tusen takk for at du kom, Atte.
0: Ja, takk selv.
2: Tryggelig hyggelig å snakke med dere.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Vi har en rettelse vi må ta opp raskt her.
1: Ja, denne gangen er det faktisk ikke du og jeg, Magnus.
0: Nei, det var vår gjest Atle Antonsen, som vi har fått inn en melding fra Dag Einar, som sier at superknuller uttales ikke med y, men med u. Skjerpingsatle, og så må jeg beklage for at jeg bruker den typen ord I selveste NRKP-en.
1: Ja.
0: Det hadde jeg lovet meg selv at jeg ikke skulle gjøre, men så ble det.
1: Ja, for dette ordet det betyr jo superhits på tysk da.
0: Ja, det må vi undersøke.
1: Og så vil jeg si at hvis jeg hørte om et tysk band som sang tyske hits på norsk,
0: ja.
1: Så hadde det blitt veldig charmert hvis de hadde sagt, åh, superhits! Så jeg tenker det noe charme der, og ikke kunne tysken helt bra heller.
0: Ja, det det.
1: Tidligere I sendingen, Magnus, så snakket du om denne her, det jo et slags fenomen når man som barn har lyst på gips, for det ser så tøft ut, og her kjenner folk seg igjen. Kristin skriver at hun som barn ønsket seg briller, tannregulering, og å brekke beina sånn at hun kunne få gips, og ikke minst gå med krykker. Hun kunne hake av på tannregulering, men det var det. Og her kjenner jeg meg også veldig igjen, spesielt det med tannregulering, det skulle jeg ønske jeg fikk. Ja. Jeg hadde et håp derfor, jeg har en skjev tann som stikker ut, mens min mor sa, det skjer ikke. Fordi at jeg så også en film som heter The Goonies på 80-tallet. Det var en barnegjeng som letet etter en skatt. Han hadde hovedroll, hadde tannregulering, og ja, jeg hadde et crush. Og det ville jeg også ha.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde tannregulering, fra jeg var sånn 11-12. Det var helt greit. Så tok jeg den av, så sklei alt tilbake igjen. Jeg måtte begynne på nytt igjen da jeg var 15. Det var ikke like kult. Vi skal over til vår reporter Caroline, og hvis du noen gang har vært I Grimstad, så det stor sannsynlighet for at du har kjørt deg en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk midt på brygga. Og der du nå, Caroline.
2: Ja, det jeg, og der reiseradioen det, det liv, og nå skal dere høre en fin overgang her. Dette Erlend Gunnestad, som hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer I regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi at da...

0: for Norge. Et bedre land. Yeah!
1: Altså, dette er et scenario dere som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det vi driver med. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt I Grimstad og denne hjemkomne sønnen Erlend Gunnestveit. Hvordan var det å spille under fotball-VM?
0: Åh, det var gøy. Ja. Det var helt rått. Aldri spilt for liksom 85,000 mennesker før. Ja. Det var jo kjempemoro.
1: Ja. Og nå du tilbake I Grimstad, og full av følelser. Og Erlend, du holder jo countryfestival her snart, men står utenfor denne kiosken her. Hva betyr den for deg, ja?
0: Det jo, den har jo vært lenger enn jeg har levd. Så ja. Vi har vokst opp med pølse fra Nottos.
1: Ja.
0: Og det liksom alltid når noen skal til Grimstad, ja, da må du på Nottos.
1: Ja.
0: Det helt råd, og det jo Norges verdens beste pølse. Og jeg vet litt om pølse, for jeg bor I USA.
1: Ja, nettopp! Ja, akkurat det. Og så var det jo Tore her, da, altså selve pølsekongen. Folk har jo skrivet til oss nå I dag, og sagt at for en herlig fyr, hvor mange pølser det du har spist hittil nå, mens vi har stått her nå, Tore?
2: Nå? Nei, 13-14.
1: Ikke sant? Hva det som så godt med pølsene her, da?
2: Nei, det kombinasjoner. Fantastiske pølser, og så det jo liksom sånn dildal oppe I pølsevannet.
1: Ja, nå skal vi spørre Inger. Inger, hva, nå det når, når kommet syklister nå? Skal dere ha pølser der, eller?
3: Ja.
1: Hva har du I pølsevannet, Inger?
4: Oi, det hemmelig.
1: Ja, det?
4: Ja. Det står I kontrakten.
1: Står det I kontrakten at man skal ikke si det? Ja. Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har I pølsevannet da?
2: En liten skarpbein.
1: Ja, Men hva det beste med pølsene her da?
2: Nei, det for det første det atmosfæren her, og så det pølsene, og så det en rå løk smaker aldri så godt som på Norto.
1: Nei.
2: Og så det et fantastisk lokalt pølsebrød.
1: Ja.
2: Og så, ja, det grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
1: Ja, og for de som ikke var med I det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
2: Det har nok rundt 40 000 bare her.
1: Du altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
2: Misbruker?
1: Ja.
2: Det ikke misbruk der. Nei, det rene helsekosten,
1: ja.
2: Det
1: det helsekosten, ja.
5: Hvilken du anbefaler?
1: Ja.
5: Viner?
2: Ja. Jeg har spist 60...
5: To eller en?
2: Jeg bruker tre I et, ja.
1: Så syklisten I kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre I et.
6: Ja, at han tar tre I et?
1: Ja.
6: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke under belt, altså.
1: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
0: Ja.
1: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem mest kjent? Det Terje Vigen eller Nottos?
2: Jeg tror Terje Vigen får god konkurranse, rett og slett. Ja.
1: Nei, Nottos og Grimstad, liksom?
2: Nottos og Grimstad, og så Erlend holder på med sitt.
1: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen.
0: Ah, yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøgne ø. Han gjorde seg ikke et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43 vers.
1: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ha badevannstemperaturene.

0: Det var Tate McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud, så god han er til å gjøre en tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene, og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man blir brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse der man ble brent av brennmanet er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det, men vår sier da bestemoren min, født i 1902 og utdannet lege. Hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanet på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen han skriver, som barn fra 5-7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle tre årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres jo ut som han har kommet seg helskinnet igjennom.
1: Ja, og man kommer seg igjennom, og da er også en oppfordring til barn, er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubb så når man vokser opp.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså.
0: Altså, hva er oddsene du kommer med? Man kan si da, endelig med en brukket fot og gips, og så tror ikke du sidemann har to knekte føtter.
1: Ja, det er, kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sir med Jessica. Du har

0: Ja, Marco sier med Jessica. Vi må si det, takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi er jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi er ikke det, og så er det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute, og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati. Det er viktig å huske på. Her er Nora Legran med Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bøse dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke

0: ikke skal gå inn I Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldaterne sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trumps plan for varig fred I Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA I bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Den enormt dramatisk. Det et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå held Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt I denne meget omtalte NRK radio-appen I løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

Det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på VIFT. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det faktisk fredag I dag, denne fredagens aller første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng ved navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

I fred vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes, og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din I NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykke på den bitte lille send inn-knappen, som I alle fall I min app øverst I hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits I fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent I hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

selv om man kan bli litt dagblind i disse sommertider, så det fredag I dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily, hallo med neste stasjon, og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse, men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sønn.

alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her i 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner i dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt I år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, I dag tror jeg det ja det fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså I NRK radio appen. La oss høre dagens medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knukket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blues.

0: det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, i tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver «Takk for fin sommermusikk, vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon i kveld i Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland, eller OK jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære i mine internettfeeder i sommer i alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den. Den ikke gitt ut meg bekjent, så man må på konsert med Ramon for å få oppleve Bøylemikk-magien i livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han er både nygift og viral, godeste Ramón. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg er bitter. Det er litt grann misunnelig på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i Langesund i kveld, og jeg håper at han spiller Bøylemik. Hvis du vet, så vet du. Vi skal høre en låt av gruppa Scorpions, som de siste årene kanskje har blitt mer kjent for konspirasjonsteoriene rundt deres låt Wind of Change. Det er en egen podcast dedikert til dette, men nå skal vi altså høre Send Me an Angel.

der High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig, kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig Blå.

The Tide is High, og det er straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss. Men først skal vi høre Hozier. My

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjonen, og AFC, asiatisk, har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrepp i Gaza i dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvæpning av Hamas i Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet i dag. Fire omkomne hentet ut fra snøskredet i Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de fire. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet.

0: Øst politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene er sikta i saken. Familie, venner og idretts-Norge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt i Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok i 7 OL og mange VM, og han tok medalje i flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortell kollega og venn Birgit Skarstein.
1: Han hadde jo loppet I blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Så jeg husker en gang han var I bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak I et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Og ville servere I stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Nei. Mm. Han, og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde I fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferden kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap I den neste timen, hvor det selvfølgelig vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, og I tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt I hele verden. Altså det faktisk nesten ikke til å tro.

Ja, fra den neste sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær. Her

Anne, skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på ingen måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur.

Fra plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør. Og det gjør de, hvilke plate ville du tatt med deg på en øde øy? Den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv I gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da er det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det er jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi er ute etter i dag er altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fullt navn og full adresse i denne godeste NRK Radio-app.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder hos oss.

det var Ine Hoem med låta Broren din. Det er rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte er lik, så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette er selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ja, det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi syns du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her, som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å vært flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da det tid for mer norsk musikk. Dette lunsjen med Om du vil.

Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske Øpna landskap fra platta Kjær og Galen, som vel fyller 45 år. 45 år i år, tror jeg. Vi skal fortsette med en nok en folkekjær artist, denne gang fra vår side av grensen. Og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt i denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha i melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. It's

det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags

0: Motmæle fra den norske fotballpresidenten og UEFA-boykotting av fremtidige verdsmeisterskap. Det koker I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten kyrke tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minner av ro-legenden. Litt av mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende-Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I finanskomiteen.

0: Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
1: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. August. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansinga blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
2: jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
0: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
2: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz, I'm Yours.

0: fra Jason Mraz, I'm Yours, startet dagens I dag. Hvor vi startet på Gaza-stripa for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpenene sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalt fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen, som går ut på at Hamas de neste 3 til 12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gazastripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert på en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kan må til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det jo det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gaza-stripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gaza-stripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gaza-stripen I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en mer en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav, og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser, og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gaza-stripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge menings Målinger sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve av han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes på veien videre nå?
1: Ufattelig mange fallgruver, det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvilen på Gaza-stripen tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gaza-stripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas-folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene der ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gaza-stripen utslettet. Det dårlig med drikkevann, kloaksystemer ødelagt, ødelagt, elanlegget ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen, for 3 år siden. Nå 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen. Så det, de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen, eller avtalen. Fallgruvene for veien videre mange. Takk Midtausten-korrespondent Yama Wolasman for at du har vært med oss i dagens.

0: Camilla North, som du er fikk du her I NRK P1 og Dagens, hvor vi skal holde oss utenriks. Nå skal vi til kysten av Nord-Afrika, der strømmer til tusenvis av migranter ut I vattnet og rundt grensegjerdet mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta med håp om et bedre liv I Europa. En eksklave et område som tilhører en bestemt stat som ligger geografisk adskilt fra hovedområdet med andre rundt seg. Bare det siste døgnet har rundt 49 000 personer tatt seg fra Marokko og inn I den spanske eksklaven ifølge innenriksdepartementet I Spania. Vegard Kjørholm, du Afrika-korrespondent her I NRK og følger med på det som skjer I grensområdet mellom Marokko og Ceuta nå. Det kommer spesielle bilder fra området der nå. Kanskje du beskriver til oss hvordan det ser ut?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende bilder. Det store mengder mennesker som på bildene ligger og dypper rett utenfor land. De har svømt et lite stykke ut I havet for så å svømme inn igjen mot stranden og noen hundre meter bortenfor. Og da har de klart å svømme seg fra Marokko inn I eller Spania, eller Ceuta, da, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land, kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på, og til synlig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det de ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på migrantene komme I land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakt nødt til å sette I gang med. Men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt om Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania og Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, lar folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som sto og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevokta område. Det som gjøres nå er, for det første så er det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse de eller stenge de ute, og i tillegg er det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå i dialog med Marokko, sier de, i tillegg til at det er sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn i denne eksklaven. Så handler det nok også for Spanias en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå i dag, og EU, og disse europeiske landene, og de peker på Spania og sier at dere er nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn i Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeidet handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser i Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt i Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må vi også avhenge av at de som faktisk kommer seg inn i Europa og har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt i fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget er altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn i spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El Pais. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: Eller lukkert, hva om det finnes noe mer?
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei.

0: oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
1: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her kunstig.

0: musikk fra Oscar A her på NRK P1. Du hører på Dagens. Dine låta heter Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn i kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle Verden, dere rykte ut og aksjonerte mot et lager og flere adresser i juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi i politiet valgte å aksjonere er fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene av et lager.
0: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret i miljøet bak dette salet?
1: Nej, det forteller jo det at dette er en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del i.
0: Dere skriver i en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt i rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvor leis dere mener at dette her skjer?
1: Vi opplever at det er flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjør det for å tjene mer penger eller for å betjene gjeld som de allerede satt i forbindelse med vape-salg. Politiet har jo grunn til å tro at det mye penger å tjene på salg av vapes. Og det nettopp dette her med salg av vapes som er uheldig.
0: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
1: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så er dette noe man som foreldre bør merke seg. Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
0: Politiet frykter at sal av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn i kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle Verden for at du kom til Dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar i spillene her. Klokka den har passert 1:30 denne her 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her I Dagens. Du kan høre mer om det I NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østafjells fikk rundt 15 000 lynregistreringer I går, men I dag sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinnsdag og litt over 20 grader. Skogbrandfaren vedvarer inn I helga. Regnbyget dempa brandfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka I fjellet I Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens I Rogaland og Møre og Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke, enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst I Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og I Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: musikk fra Nordfjordeid, Anna Lille, Good Riddance fikk du her I NRK P1, hvor klokka straks 13.40. Det koker rundt internasjonal fotball og FIFA om dagen. I føremiddag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg I protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdsmeisterskap og andre FIFA-turneringer, så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikken, og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere I dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikansk konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator I NRK med oss I dagens nå. Det litt av en storm Gianni Infantino står I nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, du, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score I det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt samholdet I Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette Almanna-møtet blant europeiske fotballnasjoner I går, og så det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du inne på, for den bittelille sprekken I helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse I dette. Svar innen 19. september. Du positiv, så får du masse penger. Du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev I midten av juli at over 200 medlemsland støtta Infantino sitt gjenvalg I 2027. Dette her riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det som du sier, det nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge I Vesteuropa. Det jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller I hvert fall har tatt godt nok inn over oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner der som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass I dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen I disse landene. Da det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden, veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få jo, det alt for tidlig å si, men det også noen, det et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn I neste års valg, altså.
0: I går sa FIFA I en uttaling at de anerkjenner kritikken, I hvert fall del av den. Men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og nå i Asia har meldt seg på negative, så er plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det må jo sies, men den... Man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord. De burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette i forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som er så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
0: Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Takk for at du kom til oss i dagens. NRK følger utviklingen i denne her saken tett på radio, nett og TV i tida som kommer.

Road, Piece of Paradise fikk du her på NRK P1 og Dagens. Vi skal snart høre hvordan det var i Olaf Tufte sin begravelse, hvor familie, venner og mange fra Idretts-Norge var samlet i Horten kyrke i dag. Først musikk fra

0: august noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet i Horten kyrke for å ta farvel med Olav Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olav Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk. Ikke bare alene. Denne flokken stor. Og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olav spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei. I søst da for sol, og vest da for mål, og landets mål fly på dyrøde plass.
0: Vi vest at det var mulig, det mulig. En tydelig prega Bjørn Brøndbo, som sång i gravferda til venn sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren i roing, Birgit Skarstein, jobbet i lag med Tufte på landslaget i en årrekke, og sa dette på Nyhetsmorgon i dag.
2: Han var jo en som var veldig god til å bekke og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye i løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele, og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen med deltaking i 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull i singelsculler i 2004 og 2008. Han vann også VM-gull i 2001 og 2003 for å nevne noe. Jorunn Sundgått Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
3: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olav. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

0: Speed of Sound var siste låt ut i dagens, som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendingen. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Dagens tilbake på mandag klokka 13. Og nå klokka 14, og i nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn i den spanske eksklaven. Og det 10 000 flere enn først antatt. Det lederen for Søyta som anslår tale på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de i å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet i Polen i går. Det var i går at militæret i landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet i Polen nær den ukrainske grensa. Samstundes pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen falt i et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og dotter døde i ulykka som var tisdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
3: Vi synes det er naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at i juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra i fjor.

0: Moxhordo var rekord. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
1: God fredag, I dag skal vi snakke med samovarungene som klar for teater I Kirkenes. Frank Løke har fått skikkelig juling på Finnmarksvidda I Offroad Finnmark. Og vi skal til Nordreisa der Gorosfestivalen sparkes I gang I dag. Det Stine Longva Vedgjære og André Bendiksen som holder med selskap her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Nå det Carly Rae Jepsen som setter I gang sendingen med Call Me Maybe.

0: Call Me Maybe fikk vi av Carly Rae Jepsen. Klokka har blitt snart 7:07 denne fredags ettermiddagen. Det tid for en oppdatering av de lokale nyhetene I Troms, Finnmark og Svalbard. Og først så skal det handle om at det kåret en ny vinner I Offroad Finnmark.
1: Ja, for altaværingen Jens Rune Bellica vant soloklassa suverent I 300 kilometer. Han krysset mållinja I Alta sentrum like før klokka 13:30 og brukte rundt 19 timer og 23 minutter på distansa. Det var en fornøyd vinner som krysset målstreken.
2: Det var veldig godt å komme først I mål. Det var målet hele veien. Så I soloklassen hadde jeg ganske god kontroll, men hadde et ganske bra mixlag som har ligget til tider ganske nært bak. Traséen var veldig bra, men det har vært veldig utfordrende vær. Mye regn og som har gjort at det blir mye gjørme og slepe forhold. Ja, det har vært krevende, vil jeg si.
1: Så litt om været, for det kan bli kraftig styrteregn I deler av Finnmark og Troms I dag, det melder Meteorologisk institutt. Store nedbørsmengder kan føre til overvann I tettbygde områder og risiko for vanninntrenging I kjellere. Det kan også bli vanskelige kjøreforhold. Det I tillegg fare for lyn I forbindelse med regnbygene. Meteorologene anbefaler å koble fra elektrisk apparat for å unngå skade. Så til Vestre Finnmark tingrett, der en fisker har blitt tiltalt for å ha feilrapportert om fangsten. I følge tiltalen rapporterte fiskeren at han hadde fisket 32 tonn torsk I Norges økonomiske zone utenfor kysten av Vest-Finnmark, men da fangsten ble levert på Tufjordbruket I Måsøy, veide den over 40 tonn. Tobias Guddal, 24, selges fra Tromsø IL til Sparta Praha, og overgangen skal ha en totalramme på rundt 60 millioner kroner, erfarer NRK. Den høyreiste midtstopperen blir igjen I Tjekkia etter at TIL tappte 4-1 over de to kvalifiseringskampene mot Rades Kralove. Det har lenge vært interesse for Guddal, og spilleren har selv vært tydelig på at han ønsker nye utfordringer etter drøyt 2 år I Tromsø.
0: Det Stine Longva ved Gjære som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen I dag.

We Built This City fikk vi av Starship. Det altså sendt ut et gult farvarsel for styrtregn I delen av Troms og Finnmark. Vi skal bli litt klokere på været I dag og inn I helgen. Vi får besøk av meteorologen nå snart, rett etter George Michael.

0: Jesus to a Child fikk jeg av George Michael. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Maiken Wassel. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, vi må kanskje starte da først med det her farevarslet nå for styrtregn i deler av Troms og Finnmark. Hva det som kan vente oss her?
1: Der det sendt ut et farevarsel som gjelder fra klokken 7 i kveld og til klokken 5 i natt, og det gjelder for deler av Nord-Troms, deler av Finnmarksvidda og deler også ja, Vest-Finnmark. Og det da for styrtregn, men det kommer ganske mye regn generelt, så lokalt vil det, eller det vil oppleves som mye regn, og da lokalt også ganske kraftig styrtregn. Og så det også muligheter for at det kan komme enkelte lyn I forbindelse med dette ganske kraftige været. Og det skyldes at det en front som trekker nordover, og som da utover kvelden og natta da vil forsterke eller intensivere seg og bli ganske kraftig da I de områdene.
0: Kan jo se litt nærmere på været, og sånn som man forstår det, så kan vi egentlig bare slå sammen værverset for Troms og Finnmark for I dag.
1: Ja, som sagt, noen steder så det litt regn allerede, men som da vil det da forsterke seg utover kvelden, og da trekke, ja, først vil det komme til Nord-Troms dette været utover kvelden, og så litt senere på kvelden, og særlig da natta vil det treffe Vest-Finnmark, ja, Finnmarksvis, nei, Finnmarksvidda og Vest-Finnmark utover natta. Ja, Og så etter det så vil det klarne opp ganske raskt I morgen. Ja, man kan også nevne at I forbindelse med det været og nedbøren så vil vinden øke til vestlig liten til stiv kuling og særlig på kysten I Finnmark I natt vil den komme opp I, kunne komme opp I stiv kuling. Og så I morgen, så når da nedbøren har flyttet seg ut I havet, så vil det klarne opp ganske raskt bak fronten. Så I morgen så det ventet lett skya, pent oppholdsvær I både Troms og Finnmark stort sett. I indre Troms vil det så på ettermiddagen I morgen komme noen enkelte regnbyger utover dagen. Og I morgen så blir det da både I Troms og Finnmark rolige vindforhold med bris av skiftende retning.
0: Så over til Svalbard, der har det jo en stund og vært ganske fint sommervær. Hvordan blir været der I dag?
1: Det stemmer at det har vært fint sommervær der, og det fortsetter og har også fortsatt I dag. Så akkurat nå så det skyfritt og 12 grader og solskinn I Longyearbyen. Og utover dagen så fortsetter det med dette fine været. Litt økende vind til østlig frisk bris utover kvelden, men ellers ganske uforandret. Og lengst I nordøst det litt mer uttrykt for noen lavt skydekke.
0: Hvordan blir været på Svalbard I morgen?
1: I morgen så fortsetter finværet, uforandret 12 grader og en god del sol. Litt vind vil det være eller, lengst I sør, og der kan det komme opp I en østlig liten til stiv kuling. Og igjen lengst nordøst uttrykt for lavt skydekke.
0: Tusen takk for at du ga oss værmeldingen, Maiken Wassel, og så får du ha en god helg når den tid kommer.

Alex Gray med hans versjon av The Best. Når man ute på havet, så kan det jo hende at man kommer over litt merkelige ting. Da ukrainske Oleg Jorga var ute på en fisketur i Altafjorden denne uka, så oppdaget han noe spesielt. Først så forstod han ikke helt hva det var, før han til slutt skjønte at det var en hund svømmende ute i fjorden. Oleg han klarte til slutt å berge hunden ombord, og tok den med tilbake på land. Han sier til NRK at hunden var veldig sliten med at den skjønte at den ble berget, og samarbeidet da han dro den ombord i båten. Oleg han brukte da sosiale medier for å prøve å finne eieren til hunden, og der så kokte det over i kommentarfeltet, for det viser seg da at denne hunden, som da heter Tassen, har vært savnet i 2 måneder. Nå er Tassen gjenforent med sin eier, som kan fortelle at hunden har det fint, og at han har vært hos veterinæren til sjekk, som da sier at hunden er frisk og i fin form. Nå så skal Tassen bare slappe av og ta livet med ro, forteller eieren, som er veldig takknemlig for alle som har letet etter hunden. Og denne saken den kan du lese mer om på vår nettside nrk.no/troms og Finnmark.

0: det blir bra igjen, det sang hos Sandra Lyng. Et kjent sommertegn at avisene blir litt mer kreative da, I hvordan saker de dekker, og det ofte skjer det jo litt mindre om sommeren, så ja, det vi egentlig snakker om her jo de klassiske agurknyhetene.
1: Det vet du, og I avisas hagat så finner vi overskrifter. Det 9 mest hålete veiene I Lakselv. Og dette her, André, synes jeg fortjener en liten truddelutt mens vi snakker.
0: Ja, flott lyd.
1: Ja, ja, ja, koser meg med den. Så dette her en sak der avisa har gått grundig til verks. Med kommunens mannskap på ferie tok avisa saken I egne hender og kåret altså de mest hålete veiene I Lakselv, stender det I ingressen.
0: Ja, og ikke bare kommer det en rangering med grundige begrunnelser og bilder for hver vei på lista, men journalisten har også gitt hver vei sin egne kallenavn. Det navn da som Sleipern, Whistleblower, Indisk Landevei, og da veien som topper hele lista, Asteroiden.
1: Og I begrunnelsen for hvorfor veien Ulveveien, eller da Asteroiden, topper dine kåringer, stender det følgende. Det kan virke som en asteroide traff veien på et eller annet punkt og ramlet bortover langs veien med flere jevne slag. Og slik etterlo seg en beklager, et nedslagsfelt av flere dype og store hull.
0: Og det her får oss jo da til å lure på, hvordan ser veien ut hjemme hos deg nå som hører på? Det en vei som irriterer deg?
1: Ja, dere noen hålete veier, eller kanskje dere også noen kallenavn på deg, send oss en melding I radioappen, finn frem til ettermiddagssendingen med Troms og Finnmark, og skriv oss en melding.

0: Neste stasjon fikk vi av Emilie Hollow. Og for under en time siden så krysset vinneren av Offroad Finnmark sin 300 km klasse målstreken I Alta.
1: Det var en stor gruppe lag som kom inn til første sjekkpunkt, men så gjorde han kort prosess. Var først inn til Tuttebakka og holdt en solid og klar ledelse gjennom hele rittet. Smart lap Offroad 300. Vinneren I år Jens Rune Bellica!
0: Ja, det her skal vi høre mer om nå snart. Rett etter litt musikk fra Sassinia og Arktisk Filharmoni.

0: Ja, mer skal det bli, det fikk vi av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Etter å ha syklet 150-kilometersklassen I Offroad Finnmark på lørdag, så var ikke Jens Rune Bellica ferdig med syklinga. Han bestemte seg da spontant for også å sykle 300-kilometersdistansen over Vidda. Og det gjorde han lurt I, for en time siden så rullet han over mål som førstemann.
1: Det var veldig godt å komme først I mål. Det var målet hele veien. Så I soloklassen hadde jeg ganske god kontroll, men hadde et ganske bra mixlag som har ligget til tider ganske nært bak.
2: Hvordan opplevdes traséen da?
1: Traséen var veldig bra, men det har vært veldig utfordrende vær. Mye regn, og, som har gjort at det har blitt mye gjørme og slepe forhold. Så det har vært veldig... Ja, det har vært krevende, vil jeg si.
2: Hadde du en taktikk før du begynte dette løpet?
1: Nei, ikke egentlig. Jeg var litt usikker på hvor sterk... Jeg visste at det skulle være ganske god kontroll I soloklassen, men jeg hadde lyst til å konkurrere med mixlag også, så jeg hadde litt lyst til å se hvor sterk den var. Så jeg ventet dem egentlig litt ut for å se. Og så fikk de et... Ja, han ene tippet relativt tidlig, og da fikk jeg en liten luke, så prøvde jeg egentlig bare å holde den og øke den.
2: Men du var jo med på å sykle 150 kilometer på lørdag også. Hvordan var løpet nå I forhold til det?
1: Den 300-løpet litt tyngre enn 150-løpet. Litt mer tekniske partier og partier med litt lavere fart, vil jeg si. Og så var løpet en god del, det var en god del med det gjør, men det synes jeg. Selv om det var vått på lørdag også.
2: Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å ta begge rittene på samme år da?
1: Nei, det var egentlig bare så på startlista, så hadde en mulighet til å vinne 300. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke? Kroppen føltes bra etter 150, og så er det jo artig å sykle ritt.
2: Hva det som ligger bak en sånn prestasjon som det her, da?
1: Nei, du må jo trene litt, da. Du må jo ha noen timer på sykkelsetet, og... Ja, men det jo hobbyen og det man driver med stort sett hele året, så... Det tror jeg må til.
2: Når var det du meldte deg på 300, da?
1: På tirsdags ettermiddag.
2: Så det var rett etter du hadde syklet 150, eller bare noen dager etterpå?
1: Ja, det var noen dager etterpå. Skulle kjenne litt på beina nå, hvordan kroppen føltes. Den føltes for så vidt ganske bra, så da ble det...
2: Frister det til gjentagelse det her da?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, du må trene litt da, det sa han Jens Rune Bellica, som I dag altså vant 300 kilometers distansen I Offroad Finnmark. Og reporter, det var Ragnhild Kristine Løkken.

Fineste jeg vet fikk vi av Felgen Orkester. Det ble blytungt for Tromsø IL i Tjekkia i går, men alt håp om Europaspill ikke over, og det skal vi høre mer om nå snart, rett etter Johnny Hates Jazz og Shattered Dreams.

0: Vi hørte Johnny Hates Jazz her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Det ble et skuffende 3-1-tap i Tjekkia i går for Troms idrettslag. Og selv om fotballaget nå ute av kvalifiseringen til Europa League, så har de fortsatt sjansen til å kvalifisere seg til Conference League, som da altså et tredje nivå av de europeiske ligaen. Og allerede neste torsdag så reiser TIL til Romania for å møte CRF Cluj. Og uka etter avgjøres det hjemme på Romså, og TILs sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen sier at de har trua.
1: Vi har masse gode muligheter enn så lenge. Nå går vi ned til Conference League, noe vi mest sannsynlig hadde gjort uansett enten i denne runden eller neste runde da vi eventuelt hadde møtt Besiktas. Så nå må vi jo gjennom to runder der for å eventuelt komme til oss gruppespill, men det skal vi ha gode muligheter til.
2: Hva blir forskjellen på å kvalifisere seg og eventuelt komme inn i serieligaen eller Conference League kontra å komme inn i Europa-ligaen?
1: Altså, selve gruppespillet Europa League er selvfølgelig litt mer penger og litt flere kamper og sånne ting. Men det som er fint med å på en måte henge i kvalifiseringsspillet i Europa League er at du hele tiden har den der ekstra sjansen med at du ved tap flyttes ned. Nå har vi på en måte brukt opp det kortet, nå kan vi ikke tape mer, da ryker vi ut. Så det er vel egentlig den store forskjellen for vår del.
2: Motstanderen er allerede klar, det blir rumenske CFR Cluj. Hva vet dere om de?
1: Det er jo en tradisjonsrik klubb i Romania, en klubb som har vært mye i Europa, men ikke en klubb som er på det stedet de var for en del år siden. De sliter nok litt mer enn de gjorde når de var i Champions League for en 10-15 år tilbake. Men det er et godt lag. Vi hadde folk i Romania i går for å se på dem, så vi er godt forberedt.
2: Så er det en uke igjen til den kampen skal spilles, og innimellom så skal dere til Ålesund for å spille eliteseriekamp. Det blir en veldig hektisk periode nå.
1: Det blir det absolutt, men det liker vi. Og vi har lagt opp en god reiserute nå, at vi lager reiser etter videre til Ålesund etter å ha trent her i dag, og er veldig motivert for den kampen som kommer nå på søndag, som blir viktig, og så skal vi lage en god reiserute også rett videre til Romania etter en liten svipter opp til Tromsø i neste uke.
0: Ja, det sa TILs sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen til reporter Erik Vågbø i Tjekkia.

0: Evig ung fikk vi av So fra Stokmarknes. Klokka den har blitt 3:06. Det betyr at det tid for konkurranse, og I dag så skal det handle om byggverk.
1: Ja, vi skal til et hus som kalles for Sveitservillan. Et kvitt trehus med gule karmer som så flott at det på 80-tallet ble kalt for Norges vakreste bygg.
0: Ja, det mange fine detaljer I tre på dette huset, blant annet rundt vinduene og I takmønene, og på det her TH-huset som I sommer åpner igjen etter restaureringsarbeid.
1: Blant annet det lagt et helt nytt skifertak, som gjort av Alta skifellegging. Så nå skal alt være tipptopp der, altså.
0: Men huset det befinner seg så absolutt ikke I Alta, og I dagens konkurranse skal vi fram til hvor denne flotte Sveitservillaen, eller TH-huset,
1: Ja, det et sted I Troms og Finnmark, og vi godteker både navnet på øya og på selve plassen.
0: Ja, da fikk vi dagens første hint at huset det ligger på en øy, men hvor? Send svaret ditt I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.
1: Og vi trekker en vinner som får et fint NRK-krus.

0: Ja, vi hørte Sondre Justad og låta tilbake. Nå er klokka blitt tre. Det tid for NRK Nyheter før vi da fortsetter her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. President i Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom frem etter et møte alle presidenter og generalsekretærer i UEFA var med på i går.
2: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke er en demokratisk prosess, at dette ikke er et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet i møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke er akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
1: Sa Lise Klaveness på et presskonferanse i dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter i Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen i den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grensa det siste døgnet i håp om et bedre liv. Øke i migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa i 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette er et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Hamas er en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke det beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
1: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta i den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug er kjent for selvtillit i skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Marcus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: Vi har en jubilant, eller kanskje flere jubilanter, for Samovar ungene de fyller 35 år. Og det har teaterskolen feiret med en egen forestilling i Kirkenes i dag. Her i sendingen for Troms, Finnmark og Svalbard skal vi blant annet høre hvordan det gikk med denne forestillingen. Men nå først skal Kristoffer gi oss låta som heter Mine, Mine, Mine.

0: Mine, mine, mine fikk vi her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka den tikker mot 7:07 denne fredags ettermiddagen. Det tid for en ny oppdatering av lokale nyheter, og først så skal vi høre at det har rullet inn nye vinnere i Offroad Finnmark.
1: Ja, for lagkonkurranser i Offroad 300 avgjort. Martin Andersen og Sigurd Salberg Pedersen har sikret seieren etter å ha kommet i mål rundt en time bak solovinner Jens Rune Bellica. Nærmeste utfordrer duo Helge Tveit-Biti og Øyvind Munkebye fortsatt på vei mot sjekkpunkt Jotka. En tøff opplevelse, sier Sigurd Salberg Pedersen.
2: Beinhard, det var det sykt vått. Det var, vi har akkurat plagget av støv oppe videre. Det var gjørme og vann i hele, ja, overalt, mil etter mil.
3: Nei, det skikkelig tunge forhold. Jeg trodde faktisk at det skulle gå fortere, men du triller sykkel, og du, ja. Så det var brutalt.
1: Det sa til slutt Martin Andersen. Fremtiden er svært usikker for nordnorsk smolt i Hasvik, det skriver ilaks.no. Smoltprodusenten har hatt flere år med underskudd og sliter fortsatt med lønnsomheten. Anlegget eies i dag av Salmar og Kremank. Ifølge nettstedet vurderer eieren nå hva som vil skje med virksomheten. Tunnelinnslaget bak NAV i Tromsø vil ikke åpne for vanlig trafikk igjen, det skriver i Tromsø. Fagleder i bydrift Odd Helge Vekve sier til avisa at det ikke er forsvarlig å åpne den igjen uten å gjøre store investeringer. De siste årene har det vært flere trafikale problem på stedet. Alta kommunes virksomhetsleder for park og idrett, Per-Erik Bjørnstad, valgt inn i styret til gruveselskapet Blue Moon. Selskapet eier Nussirgruva i Kvalsund. Også Frode Nilsen, konsernsjef i entreprenøren LNS, Leonard Nilsen og sønner valgt inn i styret. LNS skal drifte gruva i Kvalsund. Det kan bli kraftig styrtregn i deler av Finnmark og Troms i dag, det melder Meteorologisk institutt. Store nedbørsmengder kan føre til overvann i tettbygde områder og risiko for vanninntrenging i kjellere. Det kan også bli vanskelige kjøreforhold. Det i tillegg for å få lyn i forbindelse med regnbygene. Meteorologene anbefaler å koble fra elektrisk apparat for å unngå skade. Tross gårsdagens tap mot Rades Kralove ikke Tromsø IL's Europa-eventyr over. Nå venter kvalifisering til Conference League der CFR Crush blir motstandere. Sportsjef i TIL, Lars-Petter Kramer Andersen, sier de er godt forberedt.
4: Det jo en tradisjonsrik klubb i Romania, en klubb som har vært mye i Europa, men ikke en klubb som på det stedet de var for en del år siden. De sliter nok litt mer enn de gjorde når de var i Champions League for en 10-15 år tilbake. Men det et godt lag. Vi hadde folk i Romania i går for å se på de, så vi godt forberedt.
1: Det sa sportsjef i TIL, Lars-Petter Kramer Andersen.
0: Og det Stine Longva Vedgjære som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her i Troms, Finnmark og Svalbard.

til Lara ga oss låta Sjelen, og vi spør jo dere som hører på oss I dag, det en vei som irriterer dere, og har dere kanskje en kalle vei på den veien? Det skal vi ta og snakke litt mer om rett etter Trygve Hoff.

0: Trygve Hofgaas vals i august. I dag så har vi jo spurt dere, har dere en vei som irriterer dere, og har dere kanskje en kallenavn på den veien? Vi har fått en melding fra Olise, hun skriver til oss, Fylkesøy 87 gjennom Tamokdalen i Balsfjord, den kaller vi for skithelvetesveien. Har fått bilhavari på grunn av den veien. Det er en dårlig vei.
1: Ja, nei, det hørtes ikke bra ut.
0: Ja, vi kom jo over en litt artig sak i Sagat som gjorde at vi da tenkte på det her med dårlige veier, og vi skal snakke litt om det her med de morsomme sakene om sommeren, altså agurknytt. Hva er vel en sommer uten, eller hva?
1: Ja, nei, sier det. Sånn, disse klassiske agurksakene får i hvert fall meg til å trekke litt ekstra på smilebåndet. Og det er jo sånn det blir på sommeren, når det ikke ser så alt for mye ut i været. Men vi har likevel må ha stoff til nyhetene, da blir det litt så som så. Men er det noe spesielt agurknytt som du tenker på, André, så er det litt ekstra morsomt å lese om?
0: Jeg tror en av de mest fantastiske agurksakene jeg kan huske har kommet over, det å være på nettsida til Radio Nordkapp. Og for noen år siden så var det en sak der om at det lokale spisestedet Corner hadde fått nye fat.
1: Oi!
0: Ja, og da kunne man også lese at de forrige tallerkenene de var hvit, mens nå så var altså fargene mer fancy, så sto i stil da, med de nye møblene og de nye lysene, det kunne vi lese om i 2022. Det er kanskje min favorittsak som jeg kan huske. Enn med deg, Stine?
1: Nei, du, det første jeg kommer på nå i farta, det må jo være en gang lokalavisen min fra hjemme, Vikebladet, som meldte om, for dette var jo den tiden da Justin Bieber var på besøk i Norge, og så på grunn av litt vatten på scenen, så for han ganske så fort. Men på veien tilbake, når vi har fått med oss at han satt på flyet og var på vei bort, så dukket det opp et innlegg på lokalavisen vår til Hareid. Og det var Justin Bieber flaug over Sunnmøre. Kan ha sett lys fra Hareid på veien hjem.
0: Jeg liker at man skal kan ha sett, men man kan jo ikke konkludere hvis man ikke har snakket med han. Og avisa Sagat, de hadde jo den artikkelen om de hårlatte veiene som vi synes var litt artig, og det er jo derfor vi lurer på om du der hjemme har noen hårlatte veier som du kommer på, en vei du irriterer deg over. Ja, send oss en melding da gjennom appen NRK Radio, der du finner fram til da ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Ja, nå har du lagt inn en liten ønskesang på lista, ser
1: jeg. Ja, du, det har jeg faktisk. For det som var litt gøy med den artikkelen til lokalavisen vår, var at jeg selv jeg fikk den ikke med meg. Før jeg pustet så et program fra Ylvis, hvor det hadde en parodi på Justin Bieber i Norge. Og trodde ikke jagge meg på slutten av den parodien, så dukker opp et bilde av artikkelen til lokalavisen på Hareid. Så da tok jeg sneik med litt av låten fra Ylvis for å, ja, feire det hele.
0: Ja, får vi bare høre på den da.

Superstar in Norway fikk vi der av Ylvis. Det mye liv og røre I Kirkenes nå om dagen, og I år så programmet av Kirkenesdagen også fullt med aktiviteter for barn og ungdom. Etter det så skal vi ta og snakke med Samovarteatret som har fyrt I gang en forestilling I dag, som da var en del av programmet til Kirkenesdagen. Men aller først, Leia livet.

0: Leia er livet, fikk vi av DDE. Kirkenesdagene er i gang nå for fullt med konserter, diskusjoner, ulike aktiviteter for alle aldre. Og på programmet så finner vi også en forestilling av Samovarungene, som Nord-Norges eldste teaterskole for barn og unge, og som også fyller 35 år. Vi har med oss Bente Andreasen, du kunstnerisk leder i teateret. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: I dag så var også Samovarungene som underholdt barn og unge på da en festival i Kirkenes sentrum. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig fint, synes jeg. Det var toppstemming, fullt telt, masse glade barn, masse voksne som stilte opp. Og veldig artig å få lov å bidra inn i denne sprettfestivalen som Stine Selhus har startet med et edelt motiv om at alle skal ha råd til å delta på frivillige og interessante og artige kunst- og kulturopplevelser. Så nei, det var veldig gøy å få lov å være med og vise forestillingen vår der i dag.
0: Hvordan type forestilling var det dere hadde?
1: Ja, det var jo da fritt etter prinsessen på erten. Det er jo sånn at som varteater, vi har jo både en profesjonell drift, og så har vi da denne teaterundervisningen som vi har holdt på med i 35 år. Og på den teaterundervisningen som vi gjør, så bygger den på vår egen metodikk, og også på en del sånn type skuespillerutdanningsteknikker som Stanislavski og sånne ting som vi selv har vært igjennom da. Men, og det betyr også at vi da prøver å se hver enkelt elev og klarer å lage utfordringer til hver enkelt elev, og det vi hadde liksom tatt tak i nå, det var da som sagt fritt etter prinsessen på erten, hvor vi da for møte faren til den prinsen som skal ut og lete etter en prinsesse, som da i våres versjon er spansk, og mora som er finsk, pluss en hushjelp som er litt usikker på hvor hun egentlig kommer ifra, og de prinsessene som han da møter på veien, som ikke av en eller annen merkelig grunn ikke kan eller vil være prinsesser, helt til det banker på døra deres, og da står det en klissklass våt prinsesse som da viser seg å være den rette prinsessa som tåler en ert eller to.
0: Gikk bra til slutt?
1: Det gikk veldig bra til slutt, og det er jo veldig artig å se at det her var da fem av elevene våre som gjorde den, og det er veldig artig å se at de går inn og tar tak i ungene og ønsker å formidle og tør å gå inn i rollen både som prinser og prinsesser og potetprinsesser og alltid klart å finne på av tull og tøys i våres versjon.
0: Samovarteatret reiser jo jevnlig på turné, men hva med Samovarungene? Hvor ofte får de muligheten til å stå på ulike scener?
1: Altså opp gjennom årene så har Samovarungene vært med i ganske mange forskjellige scener. Vi var senest i fjor vår, så deltok vi i DUS-prosjektet, som er et nasjonalt satsningsprosjekt for å få mer dramatikk til unge utøvere og unge teaterelever i Norge da. Og der har vi vært med flere ganger, og det gjorde vi senest med dem. Utover det så har Samovarungene opp gjennom årene vært både i inn- og utland. De har vært for eksempel på en 6-ukers turné rundt i Norden inn i et prosjekt som heter Fenris, og også spilt for både for voksne barn og konge og i det hele tatt. Altså, de har fått vært med på veldig mye gøy.
0: Hva betyr det for barn og unge i Kirkenes og området rundt å kunne ha den muligheten som teaterskolen Samovarungene gir dem?
1: Jeg tror at det er noe av det viktigste vi kan gi barn og unge, det er muligheten til å få lov å være i et miljø hvor man får lov å utvikle seg selv i den tida det den, både i den tiden vi i sånn, nå som ganske krevende, både i forhold til at det mye som skjer rundt i verden, men også det at det mye jag på sosiale medier, det mye skjermbruk, altså alle de her tingene som kjent, og det å kunne klare å legge ifra seg alle de tingene og få lov å gå inn i seg selv og være med og skape sitt eget univers i samarbeid med andre på din alder, og så få lov å la det resultere i en forestilling som man får vist frem for andre folk i møte med et publikum, det tror jeg kjempeviktig. Jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre, det å ivareta fantasien, kreativiteten, det gir innovasjon, det gir glede til å skape, og det gjør oss så tryggere som mennesker. Det å tørre å stå i ulike situasjoner hvor du kanskje normalt vil ha følt deg utilpass, så vil du ha en slags trening i bunnen på det å klare å stå igjennom ting.
0: Tusen takk for at du var med oss her i ettermiddagssendingen, Bent Andreasen, som da kunstnerisk leder i Samovarteatret, og så får du kose deg videre på Kirkenesdagen.
1: Tusen takk, og så bare sånn opplysningsmessig, så heter jeg egentlig Bente Andersen, men det går fint med Andreasen også, det på A, det nesten det samme, det går fint.
0: Rett skal være rett, Bente Andersen.
1: Tusen takk,
0: ha det.

0: Ja, vi hørte Golden som vi fikk av Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami og K-pop Demon Hunters Cast. Ja, så mange må det altså til for å lage en låt I dag. Vi har også fått en melding av Harald som skriver at han ønsker å hilse til alle kjente fra lengst nord på Spitsbergen. Vi på ferietur med våres lille fritidsbåt på vei for å finne Storrøya. God helg, skriver han Harald, og vi må jo bare si skittfiske. Rett og slett. Klokka den har blitt 7 minutter over 3:30, og det tid for konkurranse, og I dag så handler det om byggverk. Ja, vi skal altså til et hus som kalles for Sveitservillaen. Det et hvitt trehus med gule karmer som så flott at det på 80-tallet ble kalt for Norges vakreste bygg.
1: Ja, det viktig å skille.
0: Ja.
1: Og det mange fine detaljer der I tre, blant annet rundt I vinduene og I takmøene, for dette TH-huset som også blir kalt. Og I sommer så åpnet det igjen etter restaureringsarbeid.
0: Ja, blant annet så det lagt et helt nytt skifertak. Det gjort av Alta skiforlegging, så nå skal jo da alt være I tipptopp stand.
1: Men huset befinner seg så absolutt ikke I Alta. Og I dagens konkurranse skal vi frem til ja, hvor dette flotte Sveitservillaen, eller TH-huset, hen.
0: Ja, det et sted I Troms og Finnmark, og vi godtar både navnet på øya og på selve stedet.
1: Ja, og der fikk jo vi faktisk dagens, ja, da fikk vi et hint på hvor huset ligger hen. Det altså på en øy, men hvor? Send inn svaret ditt I appen NRK Radio, og så finner du frem til ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark.
0: Og vi trekker en vinner som får et NRK-krus.

0: når ingenting er sant.
1: Elsker deg, sang Lille Cæsar. Ingen sommer uten festival, og Nordreisa er intet unntak. I dag så starter Goroso-festivalen, og snart skal vi snakke med en av de frivillige som har vært med siden starten, rett etter Maroon 5.

0: phone. Den låten fikk jeg av Maroon 5. Festivalsommeren den flyr videre rundt omkring her I nord, og I dag så går den inn for landing på Storslett I Nordreisa. For I helga så det klart for Goroso-festivalen. Og som vi vet, det blir ingen festival uten frivillige, og vi har fått med en av dem. Det deg, Aksel Sandberg. God ettermiddag.
1: God ettermiddag til dere også, ja.
0: Ja, du har vært frivillig siden festivalen startet I 2019. Hvorfor legger du I så mange dugnadstimer til det her år etter år?
1: Ja, det jo egentlig ganske enkelt, fordi at det enkelt, men kona mi, tante til de her karrene som begynte å arrangere det her, han Jostein og Vegard og Kate, og da sviger det broren til han Kato. Og sånn har det bare ballet på seg da. Så det her har jo egentlig blitt nesten en, ja, hva skal jeg si, en familiesammenkomst på høsten, eller nå på denne årstiden. Så sånn har det nå bare blitt, og vi synes jo det veldig trivelig da, selvfølgelig.
0: Ja, vi har også med oss alt mulig mann I Goroso-festivalen, Jørn Kato Angell. Du er også med å arrangere denne festivalen. Hva betyr det da at sånne som Aksel bidrar inn I festivalen?
2: Ja, først må man jo si det at det jo veldig viktig og frivillig å stille opp og med på laget her. Og så har vi det jo veldig sosialt her på anlegg også. Så det alfa og omega at vi har frivillige. Uten dem så sliter vi med festivalen.
0: Hva det som skiller Goroso-festivalen fra mange andre festivaler, Jørn Kato?
2: Ja, den spesiell, den her festivalen med Goroso. Det jo det at det et stykke inn I skogen, det ingen hus her I nærheten, og så det samtidig lett å komme seg til sentrum. Og så det veldig flotte slette her med store areal. Som vi kan boltre oss på, både teltavdelingen og ikke minst platå, som vi har 150 vogner oppe, så ser hele reiseelvene igjen da. Så det jo helt fantastisk beliggenhet.
0: Ja, du var inne på det. Altså, en viktig del av Goroso-festivalen jo livet på campingen. Det mange som allerede nå har kommet på plass?
2: Ja, det var enormt som kom I går. Så vi fikk vel inn rundt 300 vogner inn I går kveld, så her det virkelig fart.
0: Hvordan vil du, Aksel, beskrive stemningen som bruker å være på campingen?
1: Stemningen veldig god. Vi har jo vi jo heldige. Vi har jo fått veldig gode tilbakemeldinger på ja, folk som og tar imot gjestene, tar stable vogner på plass. Det stort sett bare positive tilbakemeldinger, og vi blir møtt med veldig trivelige folk. Så jeg vil si at stemningen egentlig veldig, veldig god.
0: Jeg tror du det kanskje grunnen til at folk kommer tilbake igjen år etter år?
1: Jeg vil jo tro det egentlig, for at vi får egentlig ganske mye skryt av samtlige, og de sier egentlig at det en avgjørende del som en av de tingene som gjør at de kommer tilbake år på år. Og nå det jo sånn at Nord-Troms og Vest-Finnmark, det mye folk fra Alta, Kauto, Karasjok, Hammerfest som kommer dit, og fra Sørfylket selvfølgelig. De kommer helt fra både Luleå og Karasjok. Så de har fått et bra rykte, og det mye godt på grunn av det at det mye, ja, de blir tatt godt vare på, rett og slett.
0: Hva tror du det da betyr for Storslett og Nordreis å kunne invitere folk fra alle de her plassene som du nevner nå til Goroso-festivalen?
1: Jeg tror det har stor betydning for de andre, for butikkene, næringslivet og bare det at få litt liv og røre. Så det tror jeg tror det veldig positivt for dem også.
0: Hva gleder du deg mest til nå like før Goroso-festivalen sparkes I gang, Jørn Kato?
2: Nei, det jo å komme I gang og se at alt fungerer, og folk kommer inn og glad og har det fint. Så det egentlig det som jeg gleder meg mest til, det at se om alt fungerer som det skal. Nå det jo sånn at vi har jo drevet I festivaler I masse år, så vi begynner jo å få litt fartstid på det her.
0: Enn du, Aksel, hva gleder du deg mest til?
1: Ja, nei, det er jo egentlig bare at, at det kommer I gang, rett og slett.
0: Hører dere begge to litt utålmodig?
1: Jo, men, nei, men det fint når, det, når det, alle gjestene kommer på plass, så man kan egentlig bare roe seg ned, og da, det, da må bare ting gå som det går, og man må bare ta det på sparket.
0: Mm. Og bare si tusen takk for at dere var med I ettermiddagssendingen, Jørn Cato, Angel og Aksel Sandberg, og masse lykke til med Godesofestivalen.
2: Yes, takk for det. Ha en fin dag.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Hei. Ha det bra.

0: Oktober Bergen by fikk vi av Oddny. I dagens konkurranse så skulle vi fram til et sted da, eller en øy, der hvor et veldig flott bygg, sånn flott træbygg holder til, som også da kanskje blir kalt for Sveitservillaen, og vi fikk mange svar i dag.
1: Ja, det var mange der som hadde riktig svar, og en av deg var jo deg, Janne. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei.
2: Hei.
1: Ja, hvor det du befinner deg hen da?
2: Jeg befinner meg på Kvaløya utenfor Tromsø.
1: Ja, og hva var riktig svar i dag?
2: Det var jo altså det her flotte huset Sveisevillaen i Langhamn på Dyrøya.
0: Ja, der tok hun begge svarene som vi hadde godkjent i dag. Du hadde full kontroll, du?
2: Ja da, det hadde jeg. Jeg hadde egentlig tenkt meg dit i sommer når det var åpent, men jeg kom ikke dit.
0: Ja, se der, ja. Ja.
2: Ja.
0: Kanskje fikk du en påminnelse nå om å ta en tur neste anledning?
2: Ja, da, det blir jeg nødt til å gjøre. Min eldste datter, Merete, hun var der, hun var veldig imponert.
0: Ja, du har ikke vært der før?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Hva har du brukt dagen på i dag da?
2: I dag har vi vært på en liten roadtrip til Ringvassøya, blant annet. Vi måtte jo nyte oppholdsværet og kose oss med det.
0: Ja.
2: Så vi er egentlig akkurat kommet derifra.
0: Ja.
2: Mm-mm.
0: Og hvordan har sommeren vært da?
2: Nej, altså, begynnelsen av sommeren var jo veldig bra. Da drev jeg med mye vedlikehold ute, passet på mens det var oppholdsvær. Så jeg ble akkurat ferdig i tide for at det ble sånn regn en gang per dag, i hvert fall. Så må man jo bare, ta dagen som de kommer.
0: Ja, for nå kommer det jo litt regn da. Så da er det viktig å utnytte dagen mens den var bra.
2: Ja da, det må man alltid gjøre. Så må man bare finne på noen ting når det ikke vær for å være ute.
0: Det noe sant. Vi skal jo sende deg et NRK-krus. Har du lyst på sånn vanlig NRK-krus, eller har du lyst på sånn NRK-kvern-krus?
2: Vet du hva? I dag har jeg lyst på NRK-kvern-krus, fordi at nå står det et tell i kjøkkenskapet, og her har jeg altså 6, egentlig har jeg 7 krus.
0: Såpass, ja.
2: Da før, men jeg har ingen kvern-krus.
0: Da er det på tide at du får det, da.
2: Ja.
0: Den gjør seg fint der i samlingen din.
2: Ja da, det blir veldig, veldig bra.
0: Du får ha en fin dag, Janne, og så tusen takk for at vi kunne ta en prat med deg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklavens Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv i Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Da kom en høyesterettsdom som måtte hindre dem i å effektivt stanse mennesker og dytte dem tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel i 100 km i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km i timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han i protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: Noen ganger når man ute og reiser, så blir man rett og slett litt overrasket over mottakelsen, og da helst med positivt fortegn. Tromsø Airsoft Club har vært på turnering i Båtsfjord, og der ble de virkelig godt tatt imot. Det skal vi snakke mer om en halv time. Neste ut her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Det Sister Sledge med We Are Family.

0: We Are Family fikk vi av Sister Sledge her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka den har bikket 7 minutter over 4 denne fredags ettermiddagen. Vi skal få en oppdatering av lokale nyheter, og der skal det først handle om en ulykke I Harstad.
1: Ja, en gutt skal ha blitt truffet av en bil I Harstad når han skulle krysse et gangfelt med en elsparkesykkel. Gutten klager over smerte I en fot, men ikke skadet, forteller politiet. Bilen skal ha kjørt videre uten å ta kontakt med gutten og politiet, og nå ønsker politiet å komme I kontakt med sjåføren. En tysk turist har fått en drone beslaglagt etter at han fløy innenfor flyforbudssonen I Hammerfest. Ifølge politiet har turisten fått en bot på 12 000 kroner. En mann I 50-årene tiltalt for å ha fyllekjørt med en ATV. Ifølge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett ble man stoppet en høstdag I fjor med over 2,7 I promille I Karasjok. Mattilsynet opphever vernesonen rundt Salmars lokalitet ved Trettevik I Senja kommune fra og med 1. august. Anleggene I zonen tømt for fisk, vasket og desinfisert etter at lakssykdommen Ila ble påvist I juni I fjor. Det etableres nå en overvåkningszone som gjelder frem til 1. august 2028. Det kokt I kommentarfeltet på nett etter at Fiskeridirektoratet dine uker la ut en påminnelse om at det ikke lov å selge fisk privat. Redaktør I Fiskeribladet Øystein Hage skjønner godt at folk reagerer og viser til at turister samtidig får lov til å ta med fisk ut av Norge.
2: Så det jo et eller annet som skurrer her for veldig mange, og det jo forståelig, og spesielt nå når du har sett den utrolige utviklingen der har skjedd på turistfiske de siste 10 årene, at det blitt en stor næring, og de tar jo fra det samme matfatet som det du og jeg gjør på, når vi på landstedet vårt og fisker og gjerne gir til naboene.
1: Turister lov til å ta med seg 15 kilo fiskefilet ut av Norge 2 ganger I år. Tana Ballklubb G16 sikrer bronse I Norway Cup. Guttelaget fra Tana avsluttet turneringsuka med en sterk 4-1-seier over Jardar IL I bronsefinalen I avsluttspillet. Med seieren står Tana igjen som nummer 3 I verdens største fotballturnering for barn og ungdom.
0: Det bare å gratulere, og de lokale nyheterne får vi av Stine Longva, VDR.

0: hva om det finnes noe mer, det spurte Ella Lockert. Selv om flere vinnere og Frode Finnmark har rullet inn over målstreken, så det fortsatt flere som da kjemper en kamp ut I løypa for å komme seg til mål. En av dem det Frank Løke som virkelig begynner å kjenne hva 700 kilometer I terrenget på en sykkel kan gjøre med kroppen. Da han kom inn til sjekkpunktet nedre Målersjokk så hadde han lagt bak seg 575 kilometer. Men det skal bli tøft for Løke å komme seg gjennom de siste 105 kilometerne inn mot mål. For kroppen hans, den har fått bank.
1: Jeg har fått noe greia da. Velkommen til meg. Har det skjedd noe, eller det...
2: Sliten er legger.
1: Nei, de er så jævlig hovende bare. Så har jeg et kne bare, så jeg kan sykle bare med det ene beinet. Tøff natt. Nå skal vi spise litt. Det var ingen tid å miste. Vi må komme oss med en gang, vi ferdig med 15 minutter her nå. For I morgen blir en jævlig tøft da. Og de leggene her som ikke ser bra ut I det hele tatt. Og jeg har hatt de, hva heter det? Voltaren. Jeg smørte med ræva nå I 24 timer.
2: Hvordan går det med ræva?
1: Helt jævlig vondt. Ja. Faen, jeg har hatt sånn ræva. Hvert tråkk, liksom. Jeg skal jo bokse. Om en måned skal jeg møte Kai Robin Havnå I ringen. Altså, og jeg har fått grisehjuling her oppe. Jeg så mørbanka. Ræva mi jo... Altså, jeg tør ikke å se ned en gang.
3: Du hadde valgt Havnå nå foran det her.
1: Jeg hadde Havnå 10 ganger. Havnå, Klemmetsen, you name it, Tyson.
3: Kom alle sammen.
1: Ja, alle sammen foran den gangen her.
4: Det den sykeste konkurransen ever.
0: Ja, reality check der for Frank Løke da, som snakket med Morten Brox og Offroad Finnmark. Løke og hans teamkompis Markus Lillemoen har kjørt ut fra sjekkpunkt Sosjavre 2 som nummer 6 for litt under en time siden da I teamkonkurransen I 700 kilometers klassen. Snart så skal det handle om også noen som legger ut på lange ting. Vi jo inne I sesongen der folk legger ut på lange utfordringer, som vi har gjort Offroad Finnmark. Så har vi den som ikke trenger noen hjul, men bare bruker beina for denne helgen, så det klart for løpearrangementet Altamila. Det skal vi snakke mer om rett etter Raven Lenae.

0: Raven Lenegos låta Love Me Not. I løpet av de siste årene så det stadig flere som har tatt på seg joggeskoene for å legge ut på lange løp. Og om man nå blitt bitt av den løpebasillen og befinner seg i Alta i morgen, da har man flaks, for da går Alta-mila av stabelen. Vi har med oss daglig leder i Alta IF, Eirik Engelsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det begynner ting å bli klart for løpet i morgen.
1: Du, vi godt I rute. Vi har gjort klart arenaen, det aller meste, og nå har vi masse folk som har hentet startnummer og stor kø som kommer I løpet av ettermiddagen og morgendagen. Så det ser veldig bra ut.
0: Hvem det her et løp for?
1: Du, det her jo et, som alt vi gjør på løpefronten, skal jo være for alle. Vi har jo et barneløp, Isaksgrens barneløp, som begynner klokka 2. Det jo for alle barn, gratis, bare å møte opp. Da har vi masse kule aktiviteter med både 100 meter, 200 og 400 meter. I tillegg så byr vi også på spydkast og på lengdehopp og flere andre kule friluftsøvelser. Så har vi jo halvmaraton klokka 17, Sport 1 sin halvmaraton, det jo kanskje ikke for alle, men I hvert fall for den som har lyst til å løpe litt langt, og så det jo klokka 18 da Advantimila sammen, samtidig som motionsjoggen som 5 kilometer, som også passer for alle.
0: Litt for en vær?
1: Ja, her er det en tvistepose.
0: Dere I Alta IF, dere har arrangert Altamila for første gang I 2013. Hvordan har utviklingen vært siden den gang?
1: Du, da var det 40-50 deltakere, den harde kjerne, og så tok han Mats Håpnes over styringen og fikk litt mer svung over det, og fikk markedsførte godt, og begynte jo først med miler, så kom jo halvmaraton inn I programmet for en år siden. Så det har vært en sånn suksessiv økning da, gjennom de årene, og nå vi oppe I over 200 påmeldte, så det jo kjempebra.
0: Når det dere har begynt å se den økningen?
1: Den har kommet egentlig de siste 5-6 årene. Du kan si alt da, så det jo vi og Tverrdal som arrangerer flest løpearrangementer. Vi har jo tatt på oss mye flere arrangementer de siste årene, fordi at det har vært en så stor økning og så stort behov å dekke. Så vi merker at det veldig mange som finner frem løpeskoene og synes at det en fin måte å holde seg I form. Så det blir egentlig bare flere og flere. Det ser vi også på den uorganiserte aktiviteten ute på friluftsbanen hos oss på kveldstid, at det folk I alle aldre og med alle forutsetninger alt på å si, og det blir bare flere og flere, så det kjempeartig.
0: Ja, og som du nevnte, så dere tar jo et tak I forbindelse med rekrutteringen. Det skal jo skje en del, det aller første som skjer på lørdag, det jo det barnløpet og med de ulike aktivitetene på friidrettsbanen. Hvorfor gjør dere det?
1: Friidrett jo en, du kan si at jeg tror mange ser på det som en litt sånn bøg å starte med friidrett. Man tror det for komplisert, at det for innviklet, men friidrett egentlig ganske enkelt. Det ønsker vi å vise klokka 2 I morgen, også med andre anledninger, at vi, når vi har barneidretten vår I sving, så det veldig mange artige aktiviteter som unger har sett veldig stor pris på. Og noe så enkelt som så spydkast eller lengdehopp, det kjempepopulært. Man kan også springe 100, 200 og 400 meter I tillegg. Så det enkle øvelser som lett å oppleve mestring I, og som unger har sett pris på.
0: De siste årene så har vi jo vært litt bortskjent med helt fantastiske resultater og prestasjoner av både kvinner og menn fra Norge på friidrettsbanen på den øverste scenen. Ser dere noen sånn større interesse rundt løping og friidrett?
1: Jeg tror vi ser en økende interesse blant voksne som har lyst til å ta treninger litt mer enn det de har gjort tidligere. Men sånn I forhold til altså Finnmark, Alta og det å få topputøvere, så det ikke da noe umiddelbart I horisont. Men vi har jo hekkeløpen fra Hammerfest gjorde godt under Norgesmesterskapet, og vi har det kom jo opp enkelt utøvere, men liksom den store det store bildet på det jo det at det flere I befolkningen som har lyst til å holde seg I form og har lyst til å bruke løping som et virkemiddel for det.
0: Tusen takk for at du var med I ettermiddagssendingen, daglig leder I Alta IF, Eirik Engelsen, og lykke til med Alta Mila I morgen.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Regnbue fikk vi av Øyvind Veiset. Mange ting her I verden blir rett og slett bedre med litt hold. En donut, den trenger jo et hold. Sveitserosten inneholder mange hold, og til og med kaffekoppen trenger jo et hold for å kunne drikke kaffe fra den. Men når det kommer til hold I veiene, det synes ikke jeg like bra.
1: Ja, nei, men heldigvis ingenting så vondt at det ikke godt for noe. For hålet I vei har ført til at avisa Sagat har laget en topp 9-liste over de mest hullete veiene I Lakselv. Og på fjerdeplassen der, den gjenger til parkeringsplassen ved rådhuset, der de skriver følgende. For å få bilen inn på parkeringen foran rådhuset, må man ikke bare kunne bla I sakspapirer eller snakke fra en talerstol. Man bør også være kyndig I offroad og rallykjøring.
0: Ja, og litt lenger ned på lista så har vi krysset Arne M. Holdens vei, låtas veien, som har fått kallenavnet The Taxi Driver. Her må bilene kjøre nok så langsomt. Store, fine hold med utsikt til NAV, Coop Extra, Bil Extra, Sagat og drosjesentralen. Holdene både dyp, mange og nådløs.
1: Nådløs, ja.
0: Ja.
1: Men hva med du der hjemme? Dere noen hålete veier som burde vært fikset opp I?
0: Ja, har du en vei du irriterer deg over, som kanskje også har et kallenavn? Send en melding I appen NRK Radio der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Det har han Stein Harald gjort, og I kjent stil, han har sendt oss et limerikk. Ned fra huset mitt går det en grusvei. Når det regner, så blir den ganske lei. Som et elveleie ser det ut da. Da firehjulstrekk bra å ha, men raskveien I Havøysund heldigvis hverken lang eller brei. Tusen takk for diktet, Stein Harald. Ja, har du en vei du irriterer deg over, send det til oss I appen NRK Radio.

0: Det hun vil ha, sang Christer Sandelin. Vi har fått en nyhetsmelding om diesellekkasje I Hammerfest. Det nemlig oppdaget en diesellekkasje I havnområdet I Hammerfest, og brann og redning de har rykket ut for å håndtere utslippet. Innsatsleder Hans Aril Eliassen han opplyser at omfanget foreløpig uklart, men at man har valgt å legge ut lense da for å samle opp mest mulig av søle og redusere lukt I området. Brann og redning arbeider nå med å sikre området og hindre videre spredning av diesel I sjøen. Nå så skal vi snakke litt om Airsoft her på kanalen. Airsoft, det kan jo for mange kanskje minne litt om paintball, bare at malingskula da byttet ut med bioplastkula. Sporten den spilles med våpenreplika, og da gjerne folk ikledd litt grønne kamuflasjedrakter, og man har generelt et større fokus på realisme enn I paintball. Og for litt liten tid siden så ble det arrangert en Airsoft-turnering I Båtsfjord, og der var du, Kristoffer Garfjell. God ettermiddag.
1: God dag, ja.
0: Ja, du med I Tromsø Airsoft-klubb, og tok deg turen til Båtsfjord, rett og slett.
1: Ja, det gjorde vi. Vi fikk tilfeldigvis invitasjon fra han Simen Jonsen, som har spilt med oss I en periode nå her I Tromsø, så han fikk vel blod på tann på det der og startet det der oppe på I Båtsfjord.
0: Vi har fått et lite lydklipp fra turneringen, vi kan høre på det.
1: Okay.
2: Rykk fram, Jim. Jeg skyter ned. Rykk fram.
0: Ja, hva det som skjer her?
1: Der starter vi akkurat på risbanen, og vi tre mot tre der. Jeg springer inn I bygget, mens han Jim Franke på ene siden, og hun tredje spilleren hun springer på nedsiden. Og for at han Jim skal rykke frem, så skyter jeg motstanderen på andre siden. Og du hører at vi treffer I andre motstanderen, og så roper hit.
0: Det mye kommunikasjon I denne sporten.
1: Ja, det mye kommunikasjon. Det veldig viktig.
0: Men hva synes du om denne turneringen av Båtsfjord dere ble invitert til da?
1: Nei, vet du hva? Fantastisk. Altså, jeg veldig imponert hvor mye de har fått til på så kort tid. Både med sponsor og lokale. Og, ja, det bare helt fantastisk. Og folk som har stått på dugnad for å få det her til. Så, ja, det altså helt utrolig. Og så det jo et bra opplegg for ja, alle sammen, rett og slett. Det en god trening og bra sport, faktisk. Det anbefales. Jeg har holdt på med det I 7 år.
0: Ja, og du, som du sa, så ble jo det her, den turneringen ble jo satt sammen på ganske kort tid også. Hva tenker du om at de klarte å stable det på plass?
1: Nei, det altså, det godt gjort. Altså, de har stått på. Det skal de ha. Så som jeg skjønte også, så var det visst sponsorene, de sto ja, de sto klart der og bidro. Så
0: Airsoft-miljøet her I Nord, er det stort eller er det lite?
1: Det ikke så stort her i Nord. Det vel Det var større før jeg begynte, men det har trappet seg ned her. Det var stort sett vi I Tromsø, og så det jo Båtsfjord. Nå vet jeg ikke om Hammerfest har egen der oppe, men sørpå det større.
0: Mm. Hva betyr det da at dere kan møtes som dere gjorde nå I Båtsfjord, at dere har den her gode opplevelsen som du snakker om?
1: Ja, altså det her blir jo da en årlig ting vi blir å gjøre. Det har vi bestemt oss for. Så håper vi det blir flere arrangement fremover I tid. Og så det jo noen arrangement i Sverige som heter Berge, og det er jo hvert år, og den er jo på en uke. Så vi snakker jo allerede etter denne turneringen med noen, ja, med dem vi spilte mot i Båtsfjord. Kanskje vi færer et gjeng i lag og slår sammen et lag, og så færer vi ned dit til neste år.
0: Det kan bli starten på noe bra det her.
1: Ja da, det tror jeg det kan bli.
0: Tusen takk at du tok deg tida til å prate med oss her i ettermiddagssendinga, Kristoffer Garfjell i Tromsø Airsoft-klubb, og så får du ha en god helg.
1: Ja, jeg liker så. Takk skal du ha.

0: Det sang hun Rakel. Sigurd Salberg Pedersen og Martin Andersen, de stakk av med seieren I lagkonkurransen I Offroad Finnmark sin 300 kilometers klasse. Da de nådde Alta sentrum, så var det ingen tvil om at de hadde kjempet seg gjennom harde forhold. For Sigurd, han var lettet over en ting.
1: Først og fremst, det godt å være I mål. Det var jo, jeg hadde håpet å vinne, men etter sånn 4-5 mil, så var det egentlig bare målet å overleve. Å komme til mål, men det var gøy å være først. Det det.
2: Kan dere fortelle noe om hvordan denne opplevelsen har vært?
1: Beinhard, og det sykt vått. Det var, vi har ikke akkurat plagget av støv oppå videre. Det var gjørme og vann I hele, ja, overalt, mil etter mil.
3: Nei, det skikkelig tunge forhold. Ja, jeg trodde faktisk at, at det skulle gå fortere, men altså, det bare gjørme, det glatt, det vatten, altså, ja. Du triller sykkel, og du, ja. Så det var brutalt. Det var en veldig god bastu I hvor har du tok bastuen?
4: Sorsjærvi.
3: Mm. Ja, det var godt. Ja.
1: Nei, og høydepunktet var jo å komme på alle sjekkpunktene og se alle frivillige som virkelig varta oss opp.
3: Ja.
1: Når vi var dønn sliten, og her fikk vi servert den ene førsteklasses retten etter den andre, så det var helt nydelig.
2: Hvordan kjennes kroppen nå da?
1: Jeg tror jeg aldri har hatt det så vondt noen gang, så ja, det blir noen dager til jeg skal røre meg igjen.
2: For jeg ser at du har en bandasje rundt armen, ble det litt skader på veien?
1: Ja, jeg hadde et fall på en liksom, glatte trebru etter en 4 mil, og jeg litt spent på hvordan den ser ut. Så, men ja, så, men etter hvert, ja, da var det både vondt der, og så var det vondt I hender og I rumpa og I nakken og alt mulig, så, og knærne. Og...
3: Men jeg må jo si det at... Vi tok jo at veldig mange, eller mange, jo, vi tok at mange på 700, og det bare, jeg så imponert, altså, det, jeg sa det til alle passerte, altså, det galskap, og jeg imponert over alle som fullfører den 700 på de forholdene her, for det er brutalt. Når selv Action Frank går der og kikker ned I bakken og triller sykkelen, så... Ja, nei, det var... Jeg bare så imponert over alle som gjennomfører den 700. Det ja.
2: Men hvordan har dere jobbet sammen som et team da, gjennom denne ganske krevende løypa?
1: Vi har prøvd å backe hverandre. Martin har vært mest backa med. Han har vært litt sprekere, stort sett. Så, men han har gjort en god jobb med å dra meg med og pushe meg. Så vi kom oss til mål sammen. Jeg fornøyd med
3: det. Ja, nei, maser litt på etinga. Det blir litt sånn når du blir sliten, så glemmer du å ete og drikke, og det... Det må du holde på med helt inn, hvis ikke er det stopp. Ja. Så, men jeg synes det har fungert bra.
1: Ja.
3: Du har ikke vært sur på hverandre noen gang. Og du, har ikke, og du har ikke sagt hold kjeft noen gang når jeg har satt der og skravlet. Så...
1: Jeg bare tenkte.
3: Ja, ja. Mm.
2: Hvordan det dere skal ta og feire det her da?
1: Nei, nå vil jeg ha en dusj og en seng.
3: Jeg tror jeg skal dra opp om... Er det kokkjævel det heter å få meg en softie, se? Jeg så forresten en jækla fin molkmyr. Men den sånn 40 kilometer unna vei, tror jeg. Så, men vi får se om det blir I morgen, eller om vi må utsette til søndag.
0: Ja, det sa Sigurd Solberg Pedersen og Martin Andersen, like etter at de krysset mållinjen som vinnere I lagkonkurransen I Offroad Finnmark sin 300 kilometers klasse. Reporter, det var Ragnhild Kristine Løkken. Og om du lurer på hva som kom på TV-skjermen I Nordnytt I kveld, Da får du svaret på rett etter Deep Blue Something.

0: Breakfast at Tiffany's fikk jeg av Deep Blue Something. Ukas siste Nordnytt, den dukker opp på TV-skjermen klokka 19.30, og vi har fått besøk nå I sendingen av programleder August Hansen. Hvordan ser dagens kjøreplan ut?
1: I dag det en god mix. Det skal blant annet handle om videregående skoler I Troms, fordi med økt interesse for yrkesfag så blir det ikke like lett å få plass der man helst vil, og blant annet I Tromsø så det da flere elever som må se an og faktisk flytte da, altså ut fra Tromsø. Så skal vi også få høre fra og se, ikke minst da, solovinner og lagvinnerne I Offroad Finnmark 300. Og så I tillegg skal vi møte Tora Pedersen Bergan, som studerer ingeniørgeologi ved NTNU, og hun har fått en spesiell sommerjobb.
0: Da får vi se på Nordnytt hva den sommerjobben Der fikk vi altså litt av Nordnytt-menyen. August Hansen klar 19.30. Takk for at du ga oss en liten smakebit.
1: Det bare lekkert.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
4: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
5: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
4: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
6: Jeg sitter fast!
7: Even har fanget inne I skåpet!
4: Hør podcaster for barn.
8: God sommer!
4: I appen NRK Radio.

En av de nyeste låtene til Dagny, vi hørte C'est la vie. Og med det så går ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard mot slutten. Jeg heter André Bendiksen og har hatt selskap av Stine Longva, VD-ere her I studio. Frem mot NRK Nyheter klokka fem skal vi høre Garth Brooks, som har Friends in Low Places. Så håper jeg du får en god helg.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konføderasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden nå.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres i Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk i feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og velkommen skal du være inn til meg i radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg i dag at ja, det er på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle, gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre to ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg i appen NRK Radio.

Åh, den her en evig favoritt hos meg I hvert fall. I dag så lå jeg på verandaen med bare armer, altså nakne armer og nakne bein og spist frokost. Så går jeg inn I 10 minutter for å rydde litt før jobb. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg ut av vinduet. Og det høljregnet ned sideveis. Sånn switchet det. Og sånn det her I Trondheim. Nå det plutselig blitt sol igjen. Det regnet litt samtidig. Og da jeg gikk til jobb I full regnhyr, så ble jeg likevel gjennombløyt. Men vi skal ha god stemning, for sola den skinn, og vi glad. Ja, og så skal vi ha lite fin musik her fra det både svenske og norske sammen. Da blir det bra. Der du brente vår bro.

0: Nydelige låter fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det jeg, Mathilde Mørk, som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare hold seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager, så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukket opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mariah Carey.
1: Mariah Carey, selvfølgelig.

så skulle jeg være så fin introduksjon på Mariah Carey her I sted, og så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag I dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helgen, du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk I sentrum, for denne helgen det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette the place to be under festivalen. Og denne festivalen jo ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var I 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der Dum Dum Boys, og de jo ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som mix I programmet. Her I helgestart så skal du få slave med Dum Dum Boys.

0: Ja, det var Hedda May og låta Blow a Kiss.
1: Dette 80-sonen.
0: Og den 80-tallsklassikeren som skal få litt ekstra oppmerksomhet i dag, den hardt slående klassikeren Eye of the Tiger med Survivor. Låta den blir skrevet spesielt til filmen Rocky 3 etter at Sylvester Stallone først hadde ønsket å bruke Queens Another One Bites the Dust, men Stallone fikk ikke rettighetene til Queen, og dermed tok han kontakt med den da ganske ukjente, det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte gitaristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Først så fikk han bare de 10 første minuttene. Sylvain ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han vil vite hvordan filmen endte. Resultatet ble en av historiens mest kjente filmsanger. Eye of the Tiger toppet hitlistene, solgt over 5 millioner eksemplarer, ble Oscar-nominert som beste originalsang og gjorde Survivor til et verdensnavn. Og det var akkurat denne dagen, for 34 år siden, at denne låta gikk helt til topps på de amerikanske hitlistene.

Ja, denne fredagens skikkelig 80-talshonør, den gikk til Survivor og låta Eye of the Tiger. Og jeg skal til en rett til en helt annen, men også en 80-talsklassiker, vil nå I hvert fall jeg si. For jeg har jo lovet I dag I helgestart at jeg skal gi ut litt ønskelåter, at også du skal få lov å være med og bestemme hva jeg spiller her I kveld, eller ettermiddag, kan man kanskje si. Marit, hun har sendt meg en melding. Hei, jeg på tur med bobil, og det følgeregnet ute. Marit, jeg føler med deg. Her I Trondheim det ikke noe særlig finere. Akkurat nå ser jeg at sola skinn, men de grå sjøene de rett bak. Sunshine Reggae med Laidback hadde reddet sommerdagen min, skriver Marit med stort smilefjes. Fortsatt god sommer til alle. Og denne låta, den ble nummer en I Argentina, I Australia, altså den ble nummer en også I Uruguay og I Tyskland. Da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Det bare å legge seg bakover. Litt ordspill på Laidback, det gruppa som har låta. Og nyt musikken.

0: av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til ho Marit, som fortalte at hun var på mobilferie og at det høljeregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du er hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka seks, og så blir jeg med deg 2 timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica.
1: Du

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte du Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nå så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnet som slår på taket. Kosa meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelige nyter tider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nå det. Jeg skal spille en låt nå fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt, som hun sier selv handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: deilig låt å høre, enten hvis regnet faller ned på campingbilen eller campingvogna du sitter i, kanskje du ligger i et tre, i et telt, ikke et tre, men et telt, og hører regnet plaska ned på teltduken, eller om du ser på sola som skinner sånn som den gjør faktisk akkurat nå, når jeg ser ut på et sånt direkte sendt bilde vi har over Trondheim sentrum, der skinner sola selv om ja, skyene dramatiske I bakgrunnen. Nå skal vi høre en låt fra Metteson, fordi han blir altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har I NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låten heter Water. Og den låten her, den skrev han helt I begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang «So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water». Så det bildet at man egentlig skitten selv, da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærligheter, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

mette sånn, altså. Han traff bare noe helt spesielt inni meg. Det som at det blir sånn trykk i brystet, og nesten også som en sånn eksplosjon av følelser. Han laget mye god musikk, og det her var låta hans Water. Jeg blir så glad når jeg får høre fra dere der ute, som alt dere driver på med. Nå er det overraskende mange som sitter i bobil eller campingvogn som sender meg meldinger. Og det trivelig å høre. Nå har jeg fått en melding her fra Kristiansand sentrum. Akkurat nå sitter vi og døser i skjærgården utenfor Kristiansand sentrum, ja. Mannen her har nettopp servert et nydelig måltid med selvplukket blåskjell kokt på primus. Så gikk den tom for gass. Sånn kan det jo skje, Henriette, at den går tom for gass. Men før han rakk å bli ferdig. Så det var jo litt synd, men heldigvis, skriver Henriette, er han løsningsorientert og fant fram grillen på båten, så de rakk å få til de siste minuttene med fløte opp i gryta. Med all brannforebyggende sikkerhet på plass, selvfølgelig. Det er bra. Nå er det mye brannfare der ute, så man må være forsiktig med åpen ild. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

0: Roll med Piano Man, en slags ja, låt jeg var kanskje ikke ønsket. Den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein å kvile øgo på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål, men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der at med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du glad i, som du kan kvile øgo.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med den her helt nydelige låta «Ein å kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man glad i, som et barnebarn, eller et barn, eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg 6, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer i inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt. Den heter Perfect og av Fairground Attraction. Og etterpå, ja da jeg tilbake igjen, og da skal det bli konkurranse, så det bare gjør seg klar til det.

0: Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olaf Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olaf trente, Olaf rodde, Olaf så, Olaf krevde mye av alle rundt seg, Olaf ga og Olaf takket. Olaf var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte i fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Avgjerda blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel i 100 kilometer i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 kilometer i timen. Det var gående som varslet om hendinger. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger. NRK
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nu ha her. Skinn sola der du er, eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I stad at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe, så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning, sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskap med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her. Nyheten om Martinus og Northug og som har noe med Sverige å gjøre? Ikke det, da skal du få høre om det litt nå etter Delara og Sjelen.

Det var Delara og låta hennes Sjelen. Ja, hva var nyheten med Fetter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med i den, skal være med i den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit i skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo i fast tospann med tvillingbroren, men i dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men i denne sangen som rullet går i bakgrunnen, ja, her de to, her Markus og Martinus.

Det var en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse. Jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne. De har nu stilt I gang en sang til, med, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist, det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hostanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband, Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Som, ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

hver gang du her, jeg synger Grenseland, og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Møller og Polo G. Vi har en konkurranse gående, det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså, sin dansband, svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og i dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send du meg en melding i appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar I appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med I trekningen av en trådløs høyttaler.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Bluesfestival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag, fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut. Det var

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even I hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idolie med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nå så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig I Italia med noe godt I glasset og en fin solnedgang og god mat. Det I hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nå. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig ute med å booke artister allerede til neste år. For hun legger ut, ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen I Fredrikstad 11. til 12. juni, nesten et år til I 2027, altså. Men her får du med for alltid type ting.

for alltid type ting enn det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut noe av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rap mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

I'm like. Det var den nye låta til Cardi B. Aha, heter den. Gøy var den, og den kommer i hvert fall til å bli en del av min spilleliste. Her sto høytalerne på fullt i studio, så det var god fredagsstemning med den låta. Jeg skal snart ta med meg en ønskelåt fra deg som hører på, så det bare fortsett å sende inn, men her Return of the Mac av Mark Morrison.

Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko.

0: til Spania i det året som jeg inne i nå. Men det klart, det jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
1: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gjør landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgeres tryggleik, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpna, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
1: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som er innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn i den siste timen i månedens og ukas siste helgestart. NRK Og da synes jeg at det på tide å gå inn i appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå er det altså fredagskvelden, og den må vi få i gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gerå, kanskje, med morning. Uansett, du hører på Helgestart her i NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nå er altså fredagskvelden godt i gang, og vel så det, så nå må vi få opp stemningen her i radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her i fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver «Må spilles, vær så snill, og når du ber så pent, ja her er den».

En aldri utdøende låte her, det var Roxette med The Look, og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var fredag av Kjartan Lauritsen, og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen, for nå altså klokka 7:15 på en fredag, og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk to Me av Robin, for det nemlig det gode, altså vil si et stjernelag som har laget en låt sammen. Det Sara Larsson og Robin, den hører vi snart. Men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt I det her programmet Dette humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsomt fakta, synes du I hvert fall. Jeg to damer som kule og passer sikkert veldig godt I lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere I år, så har hun gjort seg ferdig med å turné I Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låta, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert I København I denne omgang den 14. juli. Så nå kan I hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Og Back to Friends heter den, og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Det her var Talk to Me Sarah med Sarah Larsson, eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her, i hvert fall, og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har vært litt våken i det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener, men jeg har fått en melding her fra en som skriver god helg. Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat, og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til, så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan, og danser til litt Die Die.

0: Det var Dai, en ønskelåt fra en som trengte å danse litt på kjøkkengolvet. For 20 år siden så ga Åge Aleksandersen ut plata Snøharpan, eller Snøharpan. Ja, dette var en plate hvor han har satt musikk til tekster av den svenske dikteren Dan Andersson. Dessverre har ikke de her sangene blitt spilt så mye live før nå, for plata skal nemlig fremføres I sin helhet under Olav-festdagen I kveld I selveste Nidarosdomen. Tom Tormod Ingull har tatt en prat med Åge om plata og historien bak.
1: Men historien en gang sånn at den bestefar da, Sander Aleksandersen, som da var tater på heltid, sant? Han hadde et lite verkstjobb I Namsos, og jeg var veldig mye lag med han, og så leste han dikt til meg.

0: når han forteller meg rare historier, og så snakker han jo mye svensk, for han og bestemor hadde jo reist rundt omkring i Norge og Sverige. Ni unger født på ni forskjellige plasser. Og så trodde jo jeg at det her svenske ordet han var bestefar sin. Helt jeg som en, kanskje en 14-15 år, så hørte jeg ordene til bestefar på radio.
1: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han er ingen hvem som helst i Sverige. Han levde fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han er fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka i Ludvika i Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
2: Han kommer från fabriken, fru Tomme Black Jim Ham. Några jobb de fått att göra.
1: Och Åge har också alltid visst att han en dag skulle lage plate med Anderssons texter.
0: Jag har också bestämt mig för att när livet och pengpungen tillåt det, så skulle jag lage en plate med Dan Anderssons texter. Som en hyllest den beste far. Så skrev jeg åtte melodier til dikt som det ikke, i hvert fall ikke jeg kjente melodier til. Og så er det jo sånn at jeg har aldri fått spørst det der. For jeg har alltid så jævla travelt med sambandet.
1: I år er det altså 20 år siden plata kom, og nå skal alle sangene endelig spilles i Nidarosdomen med band og Trondheimssolistene.
0: Så blir det å fremføre det i domen, og det klart at mye til å være tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson, han jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann, altså. Jeg føler jo at det passer veldig godt i domen, da. Og grunnen til at jeg gjør det er at Dan Andersson sin søken er også min søken. Jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg. Nei, min synd er alt for tung at bære som er i sekk og aska vil jeg klede meg med ansiktet mot jorden tyst jeg ber når kvelden svalkas til min pilgrimstig.
3: Min synd er alt for tung at bære som er i sekk og aska vil jeg klede meg.
1: Og Åge, han gleder seg selvsagt til konserten.
0: Jeg ser frem til det der da. Så det er jo ikke det som eneste med synd at det er utsolgt da.
4: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten. Og vi har jo en lytter her i P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen i radioen din.

Mafia sammen med Lykke Li på en ny låt som heter Happiness is so sad. Og vi holder oss I samme duren. Nå det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrølelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nå, pronto, for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

Trude Blei, høg sang i studio her med Natasha Bedingfield og These Words. Jeg husker at den her var på en av det her Singstar når jeg var litt mindre. Søng den masse da. Jeg har lovet en til ønskelåt, og jeg sa du må være rask. Og en av de første som hoppet seg inn i inboxen min her med å ønske seg en siste låt denne fredagen, det var Ville Vingen. Petra Marklund, Hendene mot himmelen, kan du spille den? Og denne fikk jo en kjempeoppsving under årets VM. Men vi var jo mange som elsket den også før den tid. Det må vi huske på. En skikkelig sommerslager denne her.

det her en sikker favoritt hos meg, Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Og vi fikk veldig fort I gang her Daft Punk og Pharrell Williams, for de skal på opp til nyheteren, og etter det får du tull og tøys med Sven og Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og det

0: skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap. Så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det gjort. Metabriller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilete og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Det du. Jeg hører det på stemmen din, sier. Jep, jep, jep. Man må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ut i Vestagler.
0: Ja, der en, der har jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz og, eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Sier, nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare jeg
0: si. Det er det. Bruker jeg den der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Det selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal du ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måga.
1: Det veldig lurt å legge med adresse.

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det er det.
2: Det er jo Philip Boardman.
0: Ja, det heter den, ja. Boardman er det
2: heter. Og er du glad i sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Med en time eller to?
0: Ja, det er det. Nei, kanskje ikke to da. Men,
2: Nei, det blir mindre, ja. Det blir mindre enn to.
0: Ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det, ja, det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal ha litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, det skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og det skal, du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball, for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere i sommer.
2: Ja, ja. Og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet. Her er Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du er på P1. Slapp helt av. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbaserte, ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja,
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia, for jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans sin, og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi! Så han og sitten, men han lærte seg norsk også, altså han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia også etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for
1: rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da sto det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev Aftenposten-saken «Eksisterer egentlig Øyvind Storflor?»
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese. Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei. Nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkhus.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt.
1: En bro!
0: Nei, ja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner. Mm.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon.
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja, ja, ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok. Hva veldig dyrt hos tannlegen?
0: Det bro?
1: Bro!
0: Ja.
1: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizzen. Ja,
0: fantastisk!
1: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
0: Ja.
1: Musikk!
0: Jeg tar en gratulasjon,

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: det stemmer. Kan du huske det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quizshow på P1, to personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolute Music Sommerquiz.
4: Til deg.
3: Sven og Torfinn.
4: Her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal dere få høre en låt. Og denne her quizzen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolute Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolute Music-låt dere henter fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe hvilken låt... nei, ikke låt. Du får høre låt. Du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolute Music er det henter fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: Får jeg låt?
2: Men hvilken Absolute Music er han fra? Kan du tenke på da?
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2,

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win. Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolut Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolut Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolut Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo tre eller fire Absolut Music ut, for de hadde jo fire utgivelser i året. Eller ja, tre. Ja,
1: tre noen år og fire noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo ikke innmari vanskelig å plassere det på årstall, når det er, men da må jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolut Music 21, for eksempel.
1: Åh, svaret mitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolut Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolut Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du kommer bare med 1. Absolut Music 21 kom også ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolut Music 20 kom ut i 1997. Så tre måneder før Absolut Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolut Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Ja, men Absolut Music, ikke så Absolut Music bra.
1: Nei, for Absolut Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte fire ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå...

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka, det blir artig. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1. I wish that I could turn.

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking, mm-hmm. og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Du og jeg jobber jo også I et program som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte. Ja. Der driver oss jo å legge inn låter, så noen av dem som også lagt inn der I Landsmøte, og så noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene.
1: Mm-hmm.
0: nå må jeg inn og se da.
1: Hva det som ryker I dag, ja.
0: Ja, hva som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det. Det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Skal se her nå. Jo, jeg hever ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Scissor Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Scissor Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg herved anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet, med den flykroppen bak, der du har No Sleep Till Brooklyn,
1: no!
0: Fight for Your Right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending. Altså, de var de sinte, litt aggressive, hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje hun ble voksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Ja, hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hitter.
0: 1989. Ja.
1: Oho.
0: Ja da. Her, den nå inne på Sven og Torfinns Top 40. Nytt!

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslingen av mannen i 30-åra som siktet for å drepe Maren Sømme blir anket til høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist

0: korrespondent Sofia Paskiewicz.
1: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hylling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Se hva! Nå sa

0: spille til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, I hvert fall her
0: til lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill, eller kanskje Tora, jo, jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Å ja, det gjør han. Og jeg har tenkt kanskje at trekspill har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå ja. At trekspill det mest utskjelte instrumentet vi har I popmusikken.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Men, det mer utskjelt enn banjon.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi I dag forske på
0: trekspill.
1: Trekspill. Det enkle spørsmålet, du kan gå inn I appen NRK Radio og bidra med dine tanker om trekspill. Du for? Yay? Du imot? Nei? Eller du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Ja, det vekser på deg. Mm. Eller du en sånn person som liker denne sangen, ja. Men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun I små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Nei, ja, men. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
1: Herregud, det har ikke vært trekspill her, jo. Ja, vi

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den.
1: Ikke mer å si om det.
0: I sommeren så spiller jeg musikk til verdens beste kortlivet band, nemlig Little Feat.
2: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
2: Åja. Oh, mm. Men han staves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
2: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles.
2: Mm.
0: Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S.
2: Ja.
0: Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
2: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
2: I filmen That
0: For Thing beat, You Do? Ikke sant? En beat er jo en boom.
2: Ja,
0: boom,
2: ja, ja.
0: Boom, ja.
2: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
2: Tom Hanks, veldig fin film, der ja, kaller de seg jo for The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg for The Wonders uten dobbelt V. One.
0: Ja. The Wonders. Wonders, ja.
2: Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The O'Needers. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
2: Here is the O'Needers.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
2: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
2: Ikke sant.
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb, hvis de ikke vil være med der lenger.
2: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
2: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
2: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en pris, ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg også nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
2: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
2: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
2: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
2: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
2: Åh, den har jeg hørt før.
0: Ja, den her, altså.
2: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsehud, den har allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss i sommer.
0: Ja, men
1: hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja,
1: elsker han.
0: Ja, det er en legende.
1: Og nå er det sånn at det er så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørneboe? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base. Eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med Zapfe?
0: Oi, oi, oi. Nei, men få høre den om NATO-basen da.
1: Ok da,
0: ja.
1: Den med Zapfe er jo veldig gøy da.
0: Ok, få høre den da.
1: Ok, ok da. Ok, da får dere ikke høre den med Bjørneboe når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak i vin.
0: Ok, få høre den med Zapfe.
1: Den er veldig, veldig god. Nei, den med Zapfe er veldig, veldig koselig, for de var jo veldig opptatt av måtehold, Zapfe og Næss.
0: Ja,
1: og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da er, det her er Petter Wessel Zapfe, en annen filosof.
1: Ja, ja, og han bodde jo mye i Tromsø.
0: Ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat i posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger.
0: Nei,
1: det er helst ikke. Nei. Men i gamle dager kunne du gjøre dette. Nå er vi under krigen, tror jeg, 40-tallet. Og da sendte Zapfe tørrfisk i posten til Arne Næss. Og Arne Næss syntes det var helt konge. Fikk tørrfisk som Zapfe hadde tørka selv. Sendte i posten til Arne Næss. Fikk han noe deilig variasjon i kosthold under krigen.
0: Luksus.
1: Og i dag, med den tørrfisken, så skrev Zapfe at han hadde fått tak i noe jordbær. Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær i Tromsø. Det er det vel fortsatt en dag i dag. Og jordbær, det var noe helt nytt. Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær.
0: Ja.
1: Og det hadde vært en gigasuksess.
0: Oh, ja.
1: Zapfe hadde fått til to jordbær.
0: To jordbær, ja.
1: Skriver han et brev til Arne Næss. Ja. Fikk det to jordbær. Helt fantastisk. Inviterte alle naboene. Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk som hadde delt to jordbær, og alle syntes det var helt rått.
0: Enn det her du tenker på den tiden der. Tenk på hvordan det er av ordet.
1: Tenk på hvordan det var.
0: De 15 voksne personer deler på to jordbær.
1: Og alle er dritfornøyd. Fantastisk! De her sydfruktene, Zapfe, dem, det var ikke, det var makeløst. Det var så godt.
0: Nei, det mange takk for den der historien. Jeg er mer glad for at oss tok den enn det her en NATO-base.
1: Men den er jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp. Flip-flop.

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå er vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja, sånn.
0: Sånn, jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå er da spørsmålet, hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet er Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Det er veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det er en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende er jo et veldig kjent musikknavn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt kanskje til å ha med, musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det er noe du har sagt med. For at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her er nærmere ditt, din opphavlige region enn min.
1: Åh, ja det avgrenser jo veldig da.
0: Ja.
1: Ja, da, jeg tipper kanskje vi er i Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå er han på sporet.
1: Det er jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det er han.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: ja, det er ute av mellomrom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det er en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du er veldig på revyspor i kveld.
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som oss gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Det er kapteinen! Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kapteinen, så jeg, hva heter han? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at den her kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400 øl.

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det han fra Dinosaur Junior, ikke?
1: Ja, ja. Soloplate.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå... Det er en helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Hørte bare låten på nytt, på nytt, på nytt.
0: Ikke plata, men låten altså.
1: Ja. Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låten her. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den er helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er California?
1: Jeg tror det er fra Melbourne, eller...
0: Australsk, ja.
1: Det er australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt.
0: Er det landskapet, ja?
1: Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica,
0: Ja.
1: Og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det? Ja, men da har jeg hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om
0: som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball.
0: Oh.
1: Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet i sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk i våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger
0: ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere dere som hører på.
0: For all del.
2: Kom gjerne med innspill i appen NRK Radio eller send oss en e-post eller
0: ja.
2: Send et
0: Men sender, brev hvis du sender e-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, ellers kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står over i parentes at det skal alltid være positivt. Så har noen kritikk som negativ, vil vi ikke ja. Høre det.
0: Nei, men da det kanskje kringkastingsrådet som rett sted. For hvis du har skryt, så det ikke vits å sende det dit.
2: Nei.
0: For de behandler ikke skryt i kringkastingsrådet.
2: Gjør ikke det?
0: Nei. De tagg kun opp ting som vanskelig, problematisk, eller som sterkt kritikkverdig.
2: Ja, ja, stemmer det.
0: Og det altså, har gjort noe strengt sterkt kritikkverdig i kveld, Sven?
2: Ja, det har vi helt sikkert.
0: Det har gjort, vet du.
2: Men, nei... Det er ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil i hvert fall evaluere det. Jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending i dag.
0: Ja.
2: Jeg synes du var gøy.
0: Takk for det.
2: Jeg likte veldig godt både nøttene dine og de little fit trivialitetene du kom med.
0: Rock'n'roll doctor.
2: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere programmer av det.
0: Ja. Ja, det kan, ja, og så har jo fortsatt at noen kvelder i PN fyrer oss venner til ende til landsmøte i midten av august.
2: Ja.
0: Men, altså, ja, gjerne enda mer også, ja. Ja. Og så må bare passe oss og ikke takke på oss for mye.
2: Ja, det klart.
0: Ja.
2: Det klart.
0: Så det det som det handler om begrenset.
2: Ja, men det var fin evaluering det, Torfinn.
0: Jeg vil også si til det som har lyttet etter Måke i kveld, hvis du har hørt Måka en plass i sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamet navn og adresse og i det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måka, som vi pratet om tidligere i programmet,
2: ja.
0: så er det alt som mulig i NRK Radio-appen å spole litt, og husk på at det alltid i sangene Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
2: Ja, kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær ja. I 16 biter for å dele det med
0: alle naboene dine. Dele med alle de gode naboene dine.
2: Så kan det ha vært
0: ja.
2: Der.
0: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte pen... Altså, de er ikke resirkulerte, det er ikke brukte briller, men de er logget til resirkulert materiale. Og de er veldig kule. Solbriller.
2: Ja, de er resirkulerte,
0: ja. Ja. Så ja, det er greia med dem. Så hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekke gjennom sendingen og hør om du hører Måka. Eller så må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
2: Ja, eller så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet og så sende skrytemail. Og du vet at det ikke kommer til å bli noe effekt av det hos Kringkastingsrådet, men du kan jo legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil ja. Antageligvis ikke føre til... at du får noen solbriller, så men det du kan gjøre det.
0: Ja. Så det er noe hvis du vil maile litt med døm, da, med den gjengen.
2: Ja.
0: Men, Sven og Torfinn er slutt for i kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
2: Oh.
0: Og det heter jo Just the Two of Us.
2: Ja, den handler om oss.
0: Handler om oss.
2: Men, bli på pen. Det er masse gull utover.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes-halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelder med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.

0: Reporter var BTL Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett på vei i full fart mot månen. Raketten, som ute av kurs, ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen, holde deg med selskap. Og det ansvaret, det tenker jeg, å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører.

Wet Wet med Love Is All Around, var det vi fikk her. Nå skal vi høre det, en av de siste låtene til Emily Hollow. Da vi snakket med henne tidligere I år, så sa hun at den her den handler om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen. Den heter Neste Stasjon.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste stasjon, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen en som ja, vet ikke, var litt uenig med noen store institusjoner i musikkbransjen, Kygo. Det ble masse greier tidligere i vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken, Vida. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paper Boys og Lonesome Traveler her i NRK P1. Ah, den sitter som en kule. Det der er god stemning i en låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Åndevik. Det her er Snubletråd.

Ja, altså Frida Ånevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her i NRK P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå i tillegg ett av de nye bandene til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, for sånn det. Vi skal høre en Violet Road original. Det her A Piece of Paradise.

Ja, den hørte du. Vokalisten Chrissy Hynde i The Pretenders som sång Don't Get Me Wrong. Og det her er sånne ting som jeg synes nesten er litt flaut å si nå når jeg faktisk jobber med musikk. Men den låta her har jeg oppdaget gjennom Bridget Jones dagbok. Ja, filmen altså. For sånn var det. Når jeg satt ut på den her øde øya på Sunnmøre, så var det ofte sånn jeg oppdaget musikk gjennom soundtrack. Altså den her plata med film fra musikken som du kunne kjøpe. Elsket det. Så den her, den altså Bridget Jones for meg. Ok, vi skal videre til Emil Karlsen. Det her jenta nasatt.

Kings Square Kwan. Og Ira, var det vi tenker på deg som var første mann ut her i vår tre på rad, norsk på norsk, der i dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes i norsk språklig musikk, som vi elsker å spille her på P1. Vi skal videre til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor.

Ja, det var Trangfessel som hadde fått med seg Synne Sørgjær på Håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut i tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

Med 1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været ender I år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært så helt hva Prince ville synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her La

Ja, og dermed ble det Taylor Swift som nesten fikk avslutte her med meg I kveld. Nå nærmer det seg nemlig 90 med stormskritt her på P1. Så da skal du få deilig 90-tallsmusikk her hvis du bare blir værende på kanalen. Jeg som heter Martha Våge skal takke for følge, og det gjør jeg med den nydelige låta her, The Weeknd og Earned It.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter er ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde. Det er mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annens død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,5%.

Emilia Big Big World fikk åpne kveldens 90-tallsfest her I NRK PN. Og få med denne lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema. For jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket fram en fotballsang, en surfende 11-åring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså jeg, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: Alt du trenger det, en fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. Ifølge Hellbillies hvertfall som ga ut albumet Sol over Liv I 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld uansett hvor du Du altså på 90. Join! Hvis du tar og googler sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 98 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert. Og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998 og seieren over Brasil.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

hjernen din på 90-tallet og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det litt med ungdomskjærligheten, at den kan faktisk man bli påmynt innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998, som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skru tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood Sugar Sex Magic og en av låtene som ble gjeldspilt ifra din plata det var Under the Bridge det Red Hot Chili Peppers

Blood Sugar Sex Magic kom i 1991, men den låten her ble gitt ut som singel i 1992, i februar, for å helt nøyaktig. Du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her i programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding. Skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med i det her programmet, og hvorfor. Hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt? Appen NRK Radio er altså plassen. Og når vi snakker om 90-tallet, Eurodance, det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som vi hørte mye på sommeren 1998.

Jenter fra Vamp, fra Haugesund, du har hørt Jentene på landet, fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press, All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det Eternal av BB Winans. I wanna be the only one. Jeg håper det en fin kveld.

Hvor mange ganger modellerer de på slutten her? Og hvis du lurer på hva modellering er, så er det altså ikke modellere eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det gjør de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og Bibi Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så er det litt som inn i året 1998 denne kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå lå hele 7 uker på

på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre deg på til musikken. Du hørte Get a Superstar. Prance Michelle og Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 I ETLN, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her ble gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet ble relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Du hører Surfing USA.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut malerier sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får være Halvdan Sivertsen.

Timen og kvelden i nord, ja, det ingenting som slår det altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha meg, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut i 1994. Og det 90-tallet det handler om her altså i det her programmet som heter 90, jeg kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det I appen NRK Radio, du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle den by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass, som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning også. Håper du får det. Ha det fint.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet I sommer. Med rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at været går inn I en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brann.
1: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner I Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt I gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gitt nye ordre om å angripe Iran. Målet skal være å få styresmaktene I Teheran til å overgi seg, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet tenkt å vare I flere dager fremover, sier amerikansk tjenestepersonell til avisa. Tidligere I kveld sa Trump at han mister trua på Iran. Han mener de lyger og forvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen I Søyta. Nær 60 000 mennesker har tatt seg inn I den spanske eksklaven I Nord-Afrika de siste døgnene. 48 000 har nå frivillig reist tilbake til Marokko.
4: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem I andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da dere I trøbbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett på vei I full fart mot månen. Raketten som ute av kurs ventet å krasje I månen neste onsdag en fart på nær 8700 kilometer I timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk I feriemånedene I juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer på NRK P3.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det Nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

Striper i lakken, syng Zimmermann, mens Espen Lind sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker. Og bandet Heinz jo et av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag I dag, for å snakke om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me, dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag, født på dagens dato I 1959.

og svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I nattradion, og før det hørte Taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NKP1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

La meg gå, dette var Ragel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut i august-trippelen, det blir tre låter, ja, det er Sting.

Sting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passet jo perfekt inn I august-trippelen den. Og det blir Geir Lystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

var tre sanger det tilnegna måneden vi akkurat har gått inn I august. Geir Lystrup sang Hest I august.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradioen NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradioen en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å hamne på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpnene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
2: Der er jo stor konkurranse, spesielt i storbyene og sådan de mer urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo de siste halvårene bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer på NRK P1.

Ja, det er snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag, Joost, i 2017. Hva det er, og før det hørte vi CC Cowboys her i Nattradion, og det er Nils Hagen Ostad som er på plass. Velkommen inn skal du være.

Maja var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om artist Ivy Junior. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie i spissen sang Night Shift. Og før det var det duoen Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. august det egentlig en liten milepæl når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato I 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom I Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikra. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

0: Lucas Graham var dette. Lie, det er hans låt, og så var det jo Money for Nothing da, Dire Straits. Ferdig.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Turabo Marit Larsen, det som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte på trapp.

Fjellfolk, hvor tok du veg, sang de. Og så var det Tony Braxton da, Breathe. Men nå synes jeg vi må rocke litt her I Nattradio.

Ja, herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Det sa vår reporter Andrea Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter er helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunngjorde i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sa at Trump sitt forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
3: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: I morgen blir den såkalte Oslometeren testet i deler av hovedstaden. Det går ut på at serveringssteder kan sette ut bord opp til en meter utenfor fasaden og skjenke folk der. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandholm.